0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: I de salige kvarter.
3: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Ribes og Uls, Rossmann,
4: Har fått meg kjæreste på jæren,
3: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
7: Det er din morgen på 102.
8: Et halvt minutt på halv sju er klokka blitt. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at etter konkursen hos entreprenøren Bertelsen og Gartelstad er det meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående, og så er det flere lokale blant kreditorene. Gnister fra en strømmast virker å være grunnen til at et område på ca. 2 mål i Sveio brant i går. Operasjonsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt meldte i går kveld at undersøkelsene tyder på det. Politiet meldte om brannen i 6-tida i går kveld. Da hadde de fått beskjed fra brannvesenet om at de begynte å få kontroll. Magnus Dahle blir Høyres nye ordførerkandidat i Karmøy kommune. Det er klart etter at nominasjonsmøtet i partiet var i går kveld. Dahle skriver en tekstmelding til Haugesunds Avis at han er veldig stolt og ydmyk over tilliten partiet har vist ham. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret til årets medlem i NHO, Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jon Gustav Lone mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesen, som jobber i Assist, har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen.

Penna mot himmelen med Madeleine som tar turen til Vikedal blant de som står på festivalplakaten til Rutsen i sommer. Det ventes stort sett fint vær ute på dagen i dag, litt skyet på morgenkvisten, men solen er ikke langt unna og er i ferd med å kjempe seg litt gjennom skylaget allerede. Men stort sett fint vær altså i værutsiktene for dagen i dag, nordvestlig frisk bris på kysten og minkene i formiddag til bris, og så det ventes sørlig bris ute ved kvelden i kveld. Når det gjelder temperaturen, vi er ikke helt på sommertemperatur enda, men det ligger på rundt 15 grader på det varmeste ute ved dagen, og litt varmere i morgen, for da ventes det opp mot 18 grader, i hvert fall foreløpig enn så lenge. Enkelt regnbyger kan vi få, det er omuligheter for torden, sånn som det ser ut foreløpig for morgendagen, ellers kan det fort bli fint vær og en god blanding i morgen, men altså hakke varmere enn i dag. Vi var jo innom en liten oversikt over de lokale nyhetene. En av de største nyhetssakene generelt, nasjonalt, i dag, som jo får lokale følger i at hotell- og restaurantstreiken er over. For de fleste i hvert fall parat presiserer i en pressemelding at de fortsatt er i streik, men hotell- og restaurantstreiken er altså over for 9000 medlemmer etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige i natt, skriver blant andre NRK. 350 parat medlemmer er fortsatt i streik. Men altså, Fellesforbundet har avsluttet sin 6 uker lange streik i hotell- og restaurantbransjen etter 13 timers mekling, kan de melde. For så skriver NRK litt om hva de har fått, de ansatte. Resultatet etter forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv handler blant annet om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner, lavlønnstillegg til alle på 4 kroner, fagbrevtillegg som økes med 5 kroner. Det betyr ifølge Fellesforbundet at alle får en økning på 10 kroner og 50 øre per time blant annet, og i tillegg får medlemmene forskuttering av sykepenger, pleie og foreldrepenger, og dette trer i kraft 1. juni 2027. Men som altså parat presiserer i en pressemelding, så er deres medlemmer fortsatt i streik. Sam Smith på morgenkvisten med Diamonds.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
5: Din morgen på Radio 102.

spiller sammen med Sophie Ellis Baxter på Radio 102. Ingen store trafikkmeldinger nå på morgenkvisten foreløpig. Det ser ut til at vi har et fint utgangspunkt I trafikken I dag. Når det gjelder flytrafikken, så går det som normalt. Det har kommet seg av gårde. Morgenflyene til I hvert fall videre og SAS, det står fortsatt oppført med gate closed på Norwegian sin avgang nå 7:15 enn så lenge. Men det ingen kanselleringer eller forsinkelser som meldt I flytrafikken, og ingen meldinger inne når det gjelder veiene lokalt. Så skal vi gi deg beskjed. Det ser dere opp nå utover morgenkvisten. Og så må du veldig gjerne tipse oss om du har noe meldet frem selv. Da det bare til å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden. Da ringer du bare 52 720 102 hvis du skal ha noe meldet frem I trafikken utover morgenkvisten. Så får du med deg den nyeste til lokale Elena her nå.

0: Johansen, Radio Love fra Sveop og NRKs nyeste Broken Shore. Og vi tar en liten runde på sporten.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Vi begynner med Hilleper Kristine Lande Dommersnes, som frykter EM-drømmen kan ryke. Vi vet at hun har pådratt seg en belastningsskade eller muskelstrekk i begge hamstringene. I første omgang går hun glipp av VE-cup med 10 000 meter i Italia og nordisk mesterskap. Og hun ser jo allerede begynner å få dårlig tid med tanke på å sanke nok rankingpoeng til EM-deltakelse. Fristen for å kvalifisere seg til EM som arrangeres i august er i slutten av juli. Sammen med trener Kåre Osnes har hun satt seg i et mål om å være tilbake i slutten av juni, men hun sier til Haugesunds Avis at det er veldig usikkert. I går kom forklaringen på hvorfor Vålringers Karina Sævik fra Kopervik ikke var blant landslagstrener Gemma Grangers utvalgte i troppen til de siste VM-kvalifiseringskampene. Hun er gravid og delte nyheten på Instagram i går. Det betyr at hun ikke kommer tilbake på banen for Vålringa denne sesongen. Vi er glade på hennes vegne og vil gjennom vårt medisinske apparat gi henne all den oppfølging og støtte hun ønsker videre i svangerskapet, skriver Vålringa i en pressemelding. Fra i dag og til søndag arrangeres verdenscup på sprint i Sverige, melder orientering.no. Sigurd Pølsen Bie fra Haugesund, som løper for NTNUI, er første reserve blant herrene som skal i aksjon i helga. Det er altså årets andre runde i verdenscupen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sandra och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: Da deler vi ut kundeutbytte igjen. I snitt får boliglånskundene våre mer enn 7300 kroner rett inn på konto. Hilsen oss I Sparebanken Norge.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse I Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg I Maritim Hall 9. juni. Meld deg på I dag på autvik.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
9: Radio 102.
10: Vi slipper løs The Struts og Robbie Williams. Før det tid for en liten runde på nyheten etterpå.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad er det meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner, fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående. Det er jo flere lokale blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Det var Dalane Tidene som publiserte lister først, og Sunnhordland publiserte kort tid etter en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Gnister fra en strømmast virker å være grunnen til at et område på ca. 2 mål i Sveio brant i går. Det meldte operasjonsleder Kim Flakse i Sør-Vest politidistrikt at undersøkelsene tider på i går kveld. Politiet meldte om branden i 6-tida i går. Da hadde de fått beskjed fra brannvesenet om at de begynte å få kontroll, og at det ikke var fare for spredning til bebyggelse. Magnus Dale blir Karmøy Høyres ordførerkandidat. Det er klart etter nominasjonsmøte i partiet onsdag. Dale skriver i en tekstmelding til Haugesunds Avis at han er veldig stolt og ydmyk over tilliten partiet har vist han, og at det er veldig kjekt, og at han allerede gleder seg til å komme i gang med valgkampen. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret til årets medlem i NHO Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jon Gustav Lone mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. Lone takket teamet han hadde med seg og familien da han mottok prisen. I en pressemelding skriver NHO Reiseliv at de gratulerer restauranten med en velfortjent utmerkelse som årets medlem 2025. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesen jobber med bærekraft i Assist og har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Hun har fått med seg Siril Klovning i Apex til å arrangere dagen. Ristesen forteller at pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken er over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat er ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen er ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Ja, det jo allerede en fin dag, og det ser ut som at vi får beholde finværet utover dagen, for det meldes stort sett fint vær, nordvestlig frisk bris på kysten, men minkende I formiddag til bris, og det ventes sørlig bris I kveld. Temperaturen der ventes opp mot 15 grader utover dagen, og hakket varmere I morgen opp mot 18 grader. Da kan vi få enkelte regnbyger, og det ser ut at det muligheter for tordenvær og foreløpig for morgendagen, ellers sørøstlig bris og økning til stiv kuling på kysten.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Dette din morgen.

0: på bursdagen sin, Kylie Minogue og Spinning Around. Og god morgen, du.
1: God morgen på Kylie Minogues 58-årsdag.
0: Ja, Kylie-dagen.
1: Rett og slett.
0: Og det jo vår. Ja. Det faktisk vår.
1: Ja, nå, i dag det litt vårlig.
0: Siste torsdag i mai måned. Kan vi konstatere at det vår.
1: Ja, men du må raske på nytten, fordi at til helgen så det ikke vår lenger.
0: Nei, ikke tenk på det.
1: Nei.
0: Nei, for da skal vi jo inn i den første sommermåneden snart.
1: Det er akkurat det.
0: Så da må vi jo gire ned våren litt først.
1: Mm-hmm. Du, ellers som dagen i dag, John Fogerty, selveste, sjefen for Creedence Clearwater Revival, har bursdag i dag. Han blir 81 år.
0: Ja. Han skal feires.
1: Ja. Og så kan vi ta med oss, jeg fikk jo litt mild kritikk, må vel kunne si i går, fordi at jeg var litt grann skjødesløs med behandling av datoer. Og da kan vi jo ta med oss at på dagens dato, så startet Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay siste etappe på, for å nå toppen av Mount Everest.
0: Og det var på dagens dato?
1: Det var på dagens dato.
0: Nøyaktig dagens dato?
1: Mm-hmm. De nådde toppen som første menneskene som nådde toppen av Mount Everest, og det var altså den 29. mai, som er morgendagens dato.
0: Ja, men så kan vi jo da i forlengelsen av at ditt datokluss ofere Golden Gate Bridge, kan vi ikke i dag som du la opp til feiring av i går.
1: Ja, stemmer det. Ja,
0: for det
1: stemmer
0: var det. På dagens dato.
1: Ja, stemmer. Da har vi det.
0: Da har vi det. Good.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Så må vi da John få samle gjengen sin for en liten bursdagsfeiring da.
1: Ja, Creedence Clearwater Revival, og da skal vi til
0: Long as I can see the light.
1: Nydelig sang.
0: Yes.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino.

0: meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses.
1: Mer info enforeningen.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, og som du hører i nyhet nå, så er streiken for de hotellansatte organisert i Fellesforbundet over, og det betyr at fra og med klokka 8 i dag, så skal folk være på jobb igjen.
6: Ja, og så bare nevne det, vi fikk jo pressemelding fra Parat som presiserer at det er jo fortsatt i streik. Det er vel 250 medlemmer som NRK skrev i landet som fortsatt er i streik der. Men Fellesforbundets medlemmer skal tilbake til jobb i dag. Ja, men når vi først er inne på streik.
5: Ja, er det mer?
6: Det er 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte som kan være på vei ut i streik fra i morgen av. For VG skriver om kampen mot klokka for å unngå storstreik i offentlig sektor, og at alle øyne nå rettes mot Riksmeklarens kontor, et sted som har vært populært denne våren. Men det er altså mulig streik i morgen, blant da 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, og 2500 statsansatte, så får man følge med der utover dagen, og kanskje natt opp.
5: Ja. Ja da, men jeg sitter jo og følger med minutt for minutt.
6: Vi kunne hatt sånn stream der, fra rett utenfor Riksmeklarens kontor.
5: Ja, og sett hvem som snek seg inn og ut.
6: Dette er den nyeste til Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Ja, hva var det du skulle si?
0: Sikkert at det er fredag i morgen.
1: Ja.
0: Og da skal det deles ut
1: det kan jeg si.
0: Litt greier.
1: Det kan jeg si, fordi at der ligger jeg litt dårligere enn i selskapslivet, for å si det sånt. Fordi at det er forholdsvis mye romklang inni den innboksen. Det er litt sånn ekko.
0: Ja, det vil vi ikke ha.
1: Nei, vi må få hilsener. Hva dato er det i morgen? Da er vi kommet til den 29. da.
0: Ja, 29. mai. Hvis du kjenner noen som har bursdag da, sjekk kalenderen. Hvis du legger det inn i kalenderen da, folk som har bursdag.
1: Ja, også, eller almanakken.
0: Eller almanakken, det er jo fort den du må slå opp i da.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det jo bare til å sette seg ned, og så finne noen velvalgte ord, jobbe med poeten i deg, skrive en liten hilsen, legg ved telefonnummeret til deg du har lyst til å gratulere med dagen, og send det hele til oss. Direkte alfakrøllradio102.no eller send det på Messenger, alt etter hva du synes er enklest. Og så blir alle hilsener lest opp mellom klokka 10 og 11 i morgen, til Magna tar seg av det. Og når det er tatt av, og så videre, så blir det trekning til slutt.
1: Ja.
0: Og vinneren gratuleres på direkten.
1: Yes, der har du hele oppskriften. Husk å skrive navn og nummer til den du hilser til, og ta ord gjerne med ditt eget navn, så vi vet hvem det blir hilset ifra.
0: Ja, det er mye gratulerer med dagen, mamma. Hilsen sønnen din.
1: Ja, ja, det er akkurat det. Men ellers, jeg satt akkurat og kjekte her på, vi nevnte jo at det er litt så vårlig, det kan bli opp mot 15 grader i dag og sol, men i morgen er det faktisk ventet opp mot 18 grader, men sol og ute blir.
0: Ja,
1: i all hovedsak, ja, i alle fall.
0: Kan bli litt gløtt av sol, men det kan også bli tordenvær,
1: ja,
0: og enkelte byger.
1: Mm.
0: Men 18 grader.
1: Ja, men
0: vi strekker oss mot.
1: Ja, vi tar med. Men Sør-Østlandet ligger an til å få det beste av været med lite nedbør og høye temperaturer. Sør-Østlandet kan fort få over 20 grader i helga, sier vakthavende meteorolog Tone-Kristine Tauli, Meteorologisk institutt til NTB i dag. Tidligt lange perioder med opphold og sol, Sørlandet og sør på Østlandet. Så det er der du kan legge helgeturen.
0: Vi gleder oss selvsagt på deres vegne.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Det har du.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
5: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
6: Noen leter etter lave priser, andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
8: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
9: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakerne på morgenkvisten. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad hadde meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner, fordelt på 750 krav. Og det er flere lokale som er blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Gnister fra en strømmast virker over grunnen til at et område på cirka 2 mål i Sveio brant i går kveld. Operasjonsleder Kim Flaksøy, Sør-Vest politidistrikt, meldte at undersøkelsene tyder på det i går kveld. Magnus Dahle blir Karmøy Høyres nye ordførerkandidat. Det er klart etter nominasjonsmøte i partiet onsdag. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret årets medlem i NHO Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jon Gustav Lona mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. I morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesen, som jobber i Assist, har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Og pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt.

0: Gwen Stefani og hennes No Doubt, Just a Girl. Gøy lyd jeg fikk.
1: Det var litt kult, jeg visste det kom. Vi får gjester litt senere. Vi skal bli litt kulturelle.
0: Mm, endelig.
1: Ja. Og så fikk vi en pressemelding fra Universitetet i Stavanger.
0: Ja.
1: For de sier at nå går de inn i sesongen der de skal putle og grave. Årets arkeologiske feltsesong er i gang.
0: Putle og grave.
1: Mm.
0: Kosta, ikke minst.
1: Ja, ja, de holder jo på med det også. Men i alle fall så er det en del steder her lokalt. Det skal graves og håper seg sjekkes, blant annet på Skådahobben og Røydehamn på Bukken.
0: Ja.
1: Ja, der, ja. Der skal de, der skal det undersøkes om disse tuftene som de har funnet der kan ha vært tilknyttet sildefisk i middelalderen. Det skal tas ut prøver for datering i tillegg til vitenskapelige analyser. Og på, ja, hva andre var det lokalt? Jo, på Leidanger i Tysvær kommune, der skal arkeologene undersøke et stort naust som ligger strategisk i land. Arkeologene antar en nøyste rommet etter skip tilhørende sjøforsvaret i vikingtid og tidlig middelalder. Spennende prosjekt. Og på Grønhaug på Karmøy, der skal de undersøke skipsgrav med utgravingen start i begynnelsen av august for oppdrag av Riksantikvaren. Som der, det er i hvert fall de lokale stedene der det skal sjekkes nå i sommer.
0: Og når det gjelder når vi skal være kulturelle litt senere, er det når vi får besøk av rektoren i Haugesund Kulturskole, Camilla Skøyen, fordi de skal ha kulturskolefestival nå til helga, altså det starter i dag. Og det er ikke bare kulturskolene i Haugesund, men også i Tysvær og Karmøy som inviterer til en felles festival i festiviteten i dag og gjennom helga. Men ja, det kan du høre mer om litt senere.
1: Ja, og da skal det handle om både, du kan oppleve både dans og teater og musikk og visuell kunst, som det står i invitasjonen.
0: Men nå får du med deg Casey Musgraves, så skal vi ta en liten runde på sporten etterpå.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fotball på radio.
5: Med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Sporten presenteres av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Vi begynner med Hille Løpa Kristine Lande Dommersnes, som frykter at EM-drømmen kan ryke etter at hun har pådratt seg belastningsskade eller muskelstrekk i begge hamstringene. I første omgang går glipp av VE-cup med 10 000 meter i Italia og nordisk mesterskap, og hun sier hun allerede begynner å få dårlig tid med tanke på å sanke noen rankingpoeng til EM-deltakelse. Fristen for å kvalifisere seg til EM i august er i slutten av juli. Sammen med trener Kåre Osnes har hun satt seg som mål å være tilbake i slutten av juni, men hun sier at det er veldig usikkert i et intervju med Haugesunds Avis. I går kom forklaringen på hvorfor Vålringas Karina Servik fra Kopervik ikke var blant landslagstrener Gemma Grangers utvalgt i troppen til de siste VM-kvalifiseringskampene i sommer. Hun er gravid, med en nyhet hun delte selv på Instagram i går. Og det betyr at hun ikke kommer tilbake på banen for Vålringa denne sesongen. Vi er glade på hennes vegne og vil gjennom vårt medisinske apparat gi henne all den oppfølging og støtte hun ønsker videre i svangerskapet, skriver Vålringa i en pressemelding. Fra i dag og til søndag arrangeres verdenscup på sprint i Sverige mellom orientering.no. Sigurd Pulsen Via fra Haugesund, som løper for NTNUI, er første reserve blant herrene som skal i aksjon i helgen. Det er altså årets andre runde i verdenscupen.
6: Sporten ble presentert av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
11: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
10: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
11: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
10: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
11: Vi ses.

0: Coldplay og fine All My Love.
1: Jeg ser Bergens Tidende skriver at nå kommer de norske jordbærene.
0: Ja.
1: De første norske jordbærene kommer for salg i butikker og jordbærboder i disse dager, og ifølge en jordbærekspert, det finnes jo selvfølgelig de som er det også, som tror de at, at det blir en god sesong. Riktig nok så har en kald og tørr vår forsinket jordbærsesongen noe i forhold til fjorårets veldig tidlige start, men i alle fall så med utsikt at det er mye sol og varmt vær de neste dagene, så tror de at dette jevner seg ut og at det blir omtrent som i fjor. Produktsjef Anders Smestad i Bama opplyser til NTB i dag at allerede nå så kan en finne norske jordbær altså i enkelte butikker, og at flere steder vil få de inn i løpet av de neste dagene og i verste fall ukene. Men fra midten av juni så regner vi med at norske jordbær vil være tilgjengelige over hele landet. Så det er jo godt nytt for de som er glad i norske jordbær.
0: Ja, de sier ikke noe om prisen. Det er jo over en overskrift.
1: Ja, det er helt sant. Du må bare lukke øynene og trekke kortet.
0: Sjekk kontoen først.
1: Ja. Men enkelte steder i innlandet er blant stedene som allerede har fått spise av de norske bærene. Det melder NTB i dag altså.
0: Da må vi ha en aldri så liten Strawberry Fields Forever.
1: Ja, så fint.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg. Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vel på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Og før vi tar en runde på nyhetene, hører du en som snakker med flere priser under Country Music Awards tidligere i år. Country Stjerneskuddet, Ella Langley og Tjusen Texas. Musikk

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad hadde meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner, fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående. Flere lokale er blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Dalane Tidene publiserte lista først, og Sunnhordland publiserte kort tid etter en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Gnister fra en strømmast virker å være grunnen til at et område på ca. 2 mål i Sveio brant i går kveld. Det meldte operasjonsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at undersøkelsen tyder på i går. Politiet meldte om brannen i 6-tida. Da hadde de fått beskjed fra brannvesenet om at de begynte å få kontroll og at det ikke var fare for spredning til bebyggelse. Magnus Dahle blir Karmøy Høyres nye ordførerkandidat. Det er klart etter nominasjonsmøte i partiet i går. Dahle skriver i en tekstmelding til Haugesunds avis at han er veldig stolt og ydmyk over tilliten partiet har vist han, at det er veldig kjekt og at han allerede gleder seg til å komme i gang med valgkampen. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret til årets medlem i NHO Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jon Gustav Lone mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. Lone takket teamet sitt og familien da han mottok prisen. I en pressemelding skriver NHO Reiseliv at de gratulerer dem med en velfortjent utmerkelse som årets medlem. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesund, som jobber med bærekraft i assist, har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Hun har fått med seg Cyril Klovning i Apex til å arrangere dagen. Og Ristesund forteller at pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygård Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygård Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Sol og stråle på morgenkvisten, og det ser ut som vi får beholde finværet utover dagen i dag. Det er ikke ventet noe nedbør og heller rolige vindforhold utover dagen, opp mot 15 grader på det varmeste. Så kan det bli litt varmere i morgen, det er meldt opp mot 18 grader da, men da er det ventet enkelte regnbyger, og det er muligheter for torden.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
8: Dette din morgen.

0: Pink som tar tidlig helg. Get the party started. 10 minutter over 8. Og det skal snart lades opp til festival.
1: Ja, fordi at det der jo, ja, der noen dager det ikke en festival?
0: Nei.
1: Nei. Men denne festivalen her handler om en kulturskolefestival, rett og slett. Det kulturskolene i både Haugesund, Tysvær og Karmøy som inviterer til en felles kulturskolefestival i festiviteten, og det starter opp allerede i dag.
0: Ja, det både i dag og i morgen og på lørdag. Vi kommer tilbake til mer om det snart.
2: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men merke en liten tur gjennom 80-tallet først. Her John Parr og St. Elmo's Fire.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
5: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
8: Mer info enforeningen.no.
9: Din morgen på Radio 102.
10: Kulturskoleelever i Haugesund, Tysvær og Karmøy skal innta festiviteten nå snart, for i dag og i morgen og på lørdag arrangeres en kulturskolefestival. Vi har fått besøk av rektor i Haugesund kulturskole, Camilla Skøyen. Og det første gang dere gjør det på denne måten, så har et festivalsamarbeid. Hvorfor har dere gjort det?
11: Ja, det stemmer. Det er første gang, og det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå er det på tide at

0: Og da vi jo både på, på hovedscenen i teaterkaféen, og så har vi kunstelever. Så vi har en bredde da, I elever som bidrar på forskjellige måter.
1: Mm. Mm. Men, men det at det både Haugesund, Tysvære og, og Karmøy, har dere noe samarbeid til vanlig, altså mellom de tre kulturskolene?
0: Mm. Vi har hatt det I mange år. Men det faglig. Altså det går på orkester, for eksempel. Vi har HUSO, det interkommunale orkestret vårt. Også talentutviklingsprogrammet har vært felles. Så, men vi har ikke gjort denne type ting, og I hvert fall ikke min tid. Så, så det litt ekstra stas da.
1: Hva aldersgruppa snakker vi om her? Altså, hva, hva gamle disse elevene?
0: Vi har elever I alle aldre, men akkurat I denne anledning så det ikke de aller yngste ikke med. Vi har ikke med de som går I, I første og andre klasse og barnehage.
2: Mm. Det skal ikke ut på hovedscenen forløpig.
0: Ikke I denne omgang.
2: Men det, det jo litt å rigge da, siden det litt kunst og sånt også, som skal opp I festiviteten. Så har dere fått nøkkelen og kommet dere inn, eller blir det rigging I dag, eller hvordan blir det?
0: Der pågår det arbeid denne uken. I dag så, så begynner vi med drama og dans, som har forestilling I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Så de nok I full sving der borte nå. Og så går de neste dagene akkurat på den måten da. Så I morgen så har vi en, en rytmisk konsert, det vil si altså pop og rock, det band og vokalister, så de inntar huset litt sånn midt på dagen I morgen, og så lørdagen det fullt kjør med masse forskjellige som skjer hele dagen.
2: Mm. Mm. Og med så mange kulturskoleelever, så det nok en del foresatte familiemedlemmer, slektinger, venner som kunne tenkt, tenkt å få det med seg. Hvordan gjør dere det I forhold til publikum? Skal de melde seg på? Eller
0: Nei, det det åpent for publikum, med unntak av den forestillingen som I kveld, der må man hente ut billett til en svært lav pris. men for øvrig så møter man rett og slett opp.
2: Mm. Ja, så da det første mann til Møller, rett og slett?
0: Det stemmer.
2: Ja. Forventer du fullt hus hver dag, eller?
0: Ja, så jeg tror de aller fleste vil se barna sine, så jeg tror nok det blir mye folk, ja.
2: Mm. Men tror du at det kan gjentas det her da? Kan det bli en tradisjon, eller hva målet med det?
0: Det kommer vi til å evaluere når vi ferdige med helgen. Men det absolutt muligheter for at dette kommer til å være noe vi gjør igjen.
2: Mm.
0: Og så om det skal være årlig, det må vi nesten da se på.
1: Mm. Hva de mest populære grenene da? Så det, nå jo du rektor I Haugesund, men hva det liksom dere mest trykk på når dere legger ut ny sesong?
0: Vi har stor interesse på det aller meste, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Vi ser at det veldig mange som vil spille de vanlige, eller de klassiske instrumentene, altså fiolin og piano.
1: Mm-hmm.
0: Gitar veldig populært. Men også de gruppetilbudene vi har veldig poppis. Altså, vi har drama som vi samarbeider med Haugesund Teater om.
1: Mm-hmm.
0: Og dans det veldig mange som vil drive med.
1: Ja. Og så I tillegg til det, det var vel I morgen kveld, så skal det deles ut et stipend?
0: Ja, det stemmer, og det litt stas. Det drømmestipendet. Det jo en nasjonal ordning, og I år så vi igjen så heldige at vi har en lokal vinner da av drømmestipendet.
1: Mm-hmm.
0: Så hun har kommet gjennom et nåløye som ganske trangt.
1: Mm-hmm. For du sier det en hund?
0: Ja, det jo ikke noen hemmelighet.
1: Nei.
0: Hvem det det Clara Victoria Fischer.
1: Ja.
0: Som en helt virkelig dyktig danser, ung danser. Så hun skal motta drømmestipendet I morgen I festiviteten.
2: Men har dere fått tilbakemeldinger på at det virker som folk her lokalt flinke å sende søknader der når det åpnes for søknader til drømmestipendet?
0: Ja, det kommer som regel en del

0: søknader, og i år så hadde vi jo flere gode kandidater som ble nominert videre. Og så blir det da nasjonalt kåret de lokale vinnerne.
1: Mm. Mm. Men i morgen skjer det høytidligere da, når stipendet deles ut.
0: Ja, mm. Det er høytidelig. Og det er stas, og jeg synes jo det er veldig flott at det finnes en sånn ordning da, i samarbeid med Kulturskolerådet og Norsk Tipping, mm. Der man kan sette pris på unge folk som har talent og som følger en drøm. For det er jo så viktig, og det skal på en måte til at vi har den type unge kunstnere som følger drømmen sin, da.
1: Mm. Nå får dere jo sikkert flest tilbakemeldinger gjennom helger fra eleverne selv, men sånn på forhånd har dere fått litt signaler om hva de syns om denne festivalen da, at dere arrangerer den?
0: Jeg tror at det er en god stemning. Jeg tror mange gleder seg. Og jeg kan jo tenke meg at akkurat det der, og for de som er en del av det litt store scenebildet i festiviteten, og som skal stå der og opptre for første gang, så er det nok kanskje litt ekstra stas da.
2: Mm. Ja, det er liksom byens storstue uansett.
0: Det er jo det.
1: Mm. Mm. Men det skjer altså nå gjennom helga. Nå har jo sikkert foresatt kontroll på det da, men når det gjelder tidspunkter og sånt, hva tid dere starter, har du det i hodet, eller er det noe sted de kan søke det opp?
0: Ja, det ligger både på festivitetens hjemmeside, og så ligger det på kulturskolene sine Facebook-sider.
1: Mm.
0: Og programmet skal også være sendt ut i ulike aviser. Da. Ja. Så det finnes flere steder å se det. Men vi er i gang fra klokken 5-6 i dag, og det samme i morgen.
1: Mm.
0: Og så begynner programmet fra 11 på lørdag.
1: Ja, ja. Mm. Merk tiden der altså. Men får si takk for besøket og tvi til alle som skal i aksjon og innta festiviteten over disse 3 dagene. Musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
8: Din morgen på Radio 102.

0: fine taxi av Hanna Storm.
1: Du, jeg tenkte vi kunne ta en liten kikk på det som skal skje i helga, fordi at det er så vanvittig mye. Vi hadde jo akkurat besøk, og da handler det jo om kulturskolefestivalen, men det er mye annet som skjer. Vi kan for eksempel nevne at det er i morgen klokka fra 15 utover, så er det fredag please, da er vi vel på Høvleriet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Garasjebryggeriet.
1: Ja, det er det vel hette, ja. Og så er det fotballtrøye fredag på fredag, som du hører i nyhetene, så er det jo tatt initiativ til en fotballturnering midt på dagen i morgen, men det er altså fotballtrøye fredag, og så på Petters er det bingo og bobler, det er på lørdag, og på ja, både i morgen og på lørdag så er det jo Kopervik festival. I morgen så er det vel Busserulls slog måkene og Ford Rekord blant annet som står på scenen.
0: Ja, for det er jo Kopervik festival en dag,
1: ja.
0: Og så er det Skudnes Akra Sparebank sin jubelfest dagen etterpå.
1: Det stemmer. Og så er det familielørdag på førstkommende lørdag i Bibliotekparken. Det er speidere i Bibliotekparken som er en slags overskrift på det. Der er, ja, hva annet skal vi ta med oss? Haugesunds Avisen Gatecup arrangeres jo nå på lørdag. Og ja, det er vel oppe i idrettsparken. Glade mai-dager i 150. Det skjer på Åkra i helga. Skal vi se, vi har bare blast litt nedover. Det var helt utrolig mye. Familiedag i Vangen. Det er jo på, ja, det er på søndag det. Klokka 12, så kan du ta turen opp dit. Barnas turnfestival arrangeres på lørdag i turnhallen. Der er, skal vi se, quizkveld på idrettshuset på Torvestad. Det er i morgen klokka 8. Og så er det garasjekonsert med Embla, det er i Førlandsveien. Det er på lørdag ettermiddag, det er klokka 17. Der er fortellerstund på biblioteket, det er også på lørdag. Der er tur til Djupadalen, ja, det er også på lørdag. Og så er der dobbeltstevne i rallylydighet, og da snakker med hund. Det er
0: raske hunder.
1: Ja, det er lørdag og søndag i Joveien i Haugesund. Jeg tror jeg må bare stoppe der.
0: Ja, hvis ikke, så kan jeg gå hjem en tur, og ja, så kan du bare ringe meg når du
1: nærmer deg slutten. Jo, vi kan ta med det som vi pratet litt om i går på 102. Det er finalefest i Skjold Arena.
0: Ja.
1: Det er døren åpner der klokka 19, og der skal de sende finalen i The Voice, altså på storskjerm.
0: Og det er jo fordi André Hustorp Nesheim skal delta i finalen, og han kan høre intervju med i ettermiddag hos Egil. Skal vi gå inn for landing der, eller
1: ja,
0: vil det fortsette utover dagen?
1: Nei, da, vi setter en ørliten strek så langt.
0: Ja.

0: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
1: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
0: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
1: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
0: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
2: Mer info enforeningen.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Sunnevo med bygda. Med strålende solskinn. Det var litt mer skyer på morgenkvisten, men nå har sola vunnet kampen mot skyene, og ser ut til å stråle over oss resten av dagen nå.
1: Ja, ja, det blir veldig, veldig bra. Du, skal vi prate litt fotball-VM? Det nærmer seg jo med stormskritt. Og en nyhet i dag i så måte er at norske reisearrangører har solgt færre VM-reiser enn de hadde forventet. Folk sier det er for dyrt, det er en av grunnene, og andre sier at de ikke vil støtte Donald Trump. Det er den andre grunnen. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har altså solgt færre enn forventet, og salg av type sånn skreddersødde fotballturer til både folk og bedrifter begynte allerede i september i fjor, og selv om etterspørselen var stor i starten, så har det liksom ikke tatt av. Veldig mange har bestemt seg rett og slett for å droppe det. De sier det er for dyrt, og de vil heller ikke støtte Donald Trump, det sier daglig leder i Ekspertreiser, Kim Balshev. Derfor tror han at mange nordmenn heller velger å se kampene på storskjerm hjemme i Norge. Det er oensette Øyvind Rusten, som avdelingsleder for gruppe og sport- og fritidsreiser i et selskap som heter G-Travel. Han forteller at selv om ikke så veldig høye forventninger, så startet salg av VM-reiser bra i fjor vinter, men priserne har vært høye, og verdenssituasjonen har vært vanskelig, noe som gjør at interessen altså har sunket, og han legger til at vi har altså solgt hos oss mindre enn forventet. De hadde forventet å sende rundt 1000 såkalte reisebrev som kan gjøres om til en VM-tur, men nå, 3 uker før Norge spiller åpningskamp, så har de bare solgt 100 av disse turene. Så ja, sånt er det, men det betyr jo sikkert bare at det blir enda mer trøkk på disse her åpne fellesarrangementene rundt omkring.
0: Det er jammen ikke lenge til. Vi så litt på datoene nå, så begynner det jo en slags opplading i neste uke, for da blir det privatlandskamper. Vi skal spille på, blir ikke det på mandag? Jo, 1. juni på mandag, da skal Norge spille mot Sverige på Ullevål, privatlandskamp, men det blir jo en slags opplading for oss, og så er det 20. juni, da skal de spille borte mot Marokko, og da er det ikke lenge til, for 11. juni starter jo fotball-VM. Nå skal jo ikke Norge i aksjonen helt med en gang, men da starter det når Mexico og Sør-Afrika skal møtes i Mexico City. Og så starter jo VM 10 dager senere for Norge sin del i gruppespillet med første kamp den 17. juni mot Irak i Boston. Da er det i gang.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Calvin Harris og Regan Boneman. Så skal vi ta med et annet samarbeid før det er tid for en runde på nyhetene om litt. Du hører Bryan Adams og Sporty Spice, Melanie C.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad er det meldt en krav på 3,17 milliarder kroner, fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående, og det er flere lokale blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Dalane Tidene publiserte lister først, og Sunnhordland publiserte kort tid etter en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Gnister fra ei strømmast virker å være grunnen til at et område på ca. 2 mål i Sveio brant i går kveld. Det meldte operasjonsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at undersøkelser tyder på i går. Politiet meldte om brannen i 6-tida. Da hadde de fått beskjed fra brannvesenet om at de begynte å få kontroll og at det ikke var fare for spredning til bebyggelse. Magnus Dale blir Karmøy Høyres nye ordførerkandidat. Det ble klart etter nominasjonsmøte i partiet onsdag. Dale skriver i en tekstmelding til Haugesunds Avis at han er veldig stolt og ydmyk over tilliten partiet har vist han, at det er veldig kjekt og at han allerede gleder seg til å komme i gang med valgkampen. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret årets medlem i NHO Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jon Gustav Lone mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesen jobber med bærekraftig assist og har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Hun forteller at pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: ser ut som en får beholde finværet utover dagen. Det venter opp mot 15 grader og lett skya oppholdsvær. Nordvestlig frisk bris på kysten, men minkende til bris i formiddag. Morgendagen, da kan vi få opp mot 18 grader, men det ventes enkelte regnbyger, og det muligheter for torden. Og utover kvelden kan vi få litt regn eller yr, ellers sørøstlig bris og økning til stiv kuling på kysten, men minkende utover ettermiddagen.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: stilige om å overtro Stevie Wonder på Radio 102, 10 minutter over 9.
1: Vi ser med toppsak med både på NRK og VG akkurat nå handler om at Norges fotballforbund har planer om en ny storstua for Oslo. Nå er Ullevål blitt for gammel og for liten, fordi at nå har de lyst til å bygge helt nytt med plass til opp til 45 000 tilskuer. Generalsekretær Petter Løken i Norges fotballforbund, han mener prosjektet kan løfte Oslo, ikke minst Oslo Øst, fordi at det der denne nye stadion planlegges plassert, og foreslått mulig lokasjon er Stovner bydel i nærheten av offentlige transportmidler, som det står, men de har ikke helt satt pinner i jorda og sagt her skal stadion ligge, men i alle fall vi mener et sånn type prosjekt kan bli en viktig katalysator for videre med både bydelsutvikling og samtidig bidra til økt turisme, aktivitet og positiv oppmerksomhet for hele området der arenaen er tenkt ligge. Men han opplyser samtidig at det allerede har vært møter og dialog med kommunen om en mulig plassering for denne nye arenaen. Nåværende landslagsarena Ullevål stadion, som fyller 100 år i år, har en tilskuerkapasitet på godt og vel 27 000 tilskuere, mens det nye stadionet som fotballforbundet altså ønsker å bygge skal ha plass til 45 000 publikummere.
0: Det er jo et godt tidspunkt å lette litt på sløret om disse ja. Planene, rett før vi skal rigge oss godt til i VM-bobla.
1: Ja, det er sikkert veldig godt planlagt.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnesbygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
6: Mer info enforeningen.no.
7: Din morgen på Radio 102. Radio 102.

feberdrømmen til Alex Warren på Radio 102, hvor det ser greit ut når det gjelder trafikken. Vi har i hvert fall ikke fått inn noen meldinger som tyder på noe annet, men hvis det skulle være noe, er det bare til å gi oss beskjed. Da kan du gi oss beskjed på Messenger, eller slå på tråden på 52 720 102, om du skal ha noe melder fra ham. Jeg har jo sett blant annet litt på flytrafikken. Der er der en avgang som er kansellert, ser jeg nå. Det er videre sitt Bergen-fly som skulle ha landet klokka, nei, skulle ha kommet seg av gårde, som blir det kvart over ni. Det ble kansellert. Det er det som ligger inne av endringer nå. Ellers litt før ti år, hvis jeg skal hente noen som kommer med Norwegian sitt Oslo-fly og har satt opp ankomst kvart på ti, så er det ikke så alt for lenge til de er landet, for de har fått ny tid til klokka halv ti, så litt før ti år der. Men som sagt, andre ting, hvis du har noe med deg frem i trafikken, bare gi beskjed. Enten ring oss på 52 720 102, eller send oss en melding på Messenger.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamers største brukbilforhandler.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: All Saints og Never Ever på Radio 102. Hvis du går glipp av en episode I serien vår Lista Hima, kan du veta det at intervjuene fra episoderne som vi har sendt tilgjengelige både på nettsidene våre og på Spotify. Der det bare til å søke opp Lista Hima, eventuelt søke opp Radio 102, så vil du finne serien der, så kan du boltre deg I alt som lagt ut så langt, altså selve intervjuene fra episoderne som vi sender I serien. Hvis du ikke har fått med deg ukens episode der, så får du en ny mulighet til å høre Lista Hima nå på lørdag. Så la meg få drømme
1: I fred. Det der, det hørte han på, eller Åge Alexander som hørte han på radioen, og ble tent I bånd og ringte til Ivar Dyre da. Så da var det litt sånn krise, for jeg hadde jo bare egentlig den låten, så jeg måtte jo skrive veldig masse låter på kort tid.
0: Han ble oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen I 1988, takket være en kassett som han spilte inn på Folkehøgskolen. Siden debutalbumet kom I 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han fra Husnes og bor I Haugesund. Tidligere I år fulgte han 60 år. Denne uka I Lista Hima på Radio 102 hører du Matti Røsland.
2: Du fremdeles en vakker jente når båten ligger I ro.
1: Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate I uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify I døgnet. Sant? Altså det så mye som kom ut. Så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte.
2: Drikk opp slanten og rasker på. For snart går ferja ifra Valevåg.
1: Og den ble lagt på Papas I Haugesund. Det var en plass vi spilte da I helt I starten og begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferja, det var det også. La oss si det så enkelt.
0: Ja.
1: Og da fikk vi lov oss solfrise drevet og så ligge på uteplassen på natt og der. For at vi hadde jo ikke bestilt noen hotell eller sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbte jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg. Og så stod det et stort stykke I VG, hele siden I VG, og det ganske mye verre sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk I trykken på Vestlandet.
0: Nei, tuller du?
1: Så det var helt stille. Mange som ikke vet hva jeg gir ut en gang.
3: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Altså en ny mulighet til å få med deg episoden I Lista Hima med Matti Røsland nå på lørdag. Det jo litt forskjellige tidspunkter med å sende episoderne på lørdagene, men på lørdag det altså fra klokka 5 du har muligheten til å høre den. For før det skal vi sende FKH direkte, for da får FK Haugesund Røa på besøk I neste oppgjør I toppserien der det avspark klokka 2 på Haugesund stadion, og kampen sendes direkte hos oss. Så vi har kampen først, og så Lista Hima som du kan høre altså etter klokka 5. Men som jeg sa, hvis du har gått glipp av en episode, det bare til å tutle seg inn på radio102.no eller søk opp Lista Hima på Spotify, så finner du intervjuene fra episoderne der hvis du interessert I det. For eksempel I forrige uke, da handlet det om Kine Nesheim. Her hun med flyte.

0: optimistiske I solskinnet med stranddag.
1: Skudefestivalen I år 2-5. Juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
3: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival I år fredag 29. mai. Og I år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Chris Holsten og Abba på Radio 102. Og hvis du trenger en unnskyldning til å nyte av været i dag litt ekstra, kan du ta en liten kikk på langtidsvarselet til Yr, for nå er det ikke lenge til vi skal åpne den første sommermåneden. På mandag er det 1. juni. Langtidsvarselet byr ikke akkurat på sommervær, men vestlandssommer,
1: ja.
0: Kan vel si regn. Temperaturer på rundt 15 grader ventes ut i neste uke. Og ja, av og på regn ser det ut for. Det er meldt noe nedbør hver eneste dag foreløpig i langtidsvarselet til Yr fra og med i hvert fall søndag kveld. Skal regne litt første del av dagen på lørdag også, men i dag ser det ut som finværet skal holde seg, så er det muligheter for enkelte byger og kanskje litt tordenvær i morgen, men litt høyere temperatur.
1: Ja, og så strekker jo langtidsvarselet vårt nå frem til lørdag 6. juni, og der er vel...
0: Det er ikke noe vits å se på det.
1: Nei, der er faktisk regn hver eneste dag frem til det.
0: Ja, men likevel...
1: Ja, men blir litt sommerslegger likevel.
0: Ja, ja, vi kan være sommerradio for det med. Her er Billy Idol.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
3: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri,
8: KGB kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes,
9: og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad er det meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående, og det er flere lokale blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Det var Dalane Tidene som publiserte lista først. Sunnhordland publiserte kort tid etter en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Gnister fra en strømmast virker å være grunnen til at et område på cirka 2 mål i Sveio brant i går kveld. Det meldte operasjonsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at undersøkelsene tyder på i går. Politiet meldte om branden i 6-tida. Da hadde de fått beskjed fra brandvesenet om at de begynte å få kontroll og at det ikke var fare for spredning til bebyggelse. Magnus Dale blir Karmøy Høyres nye ordførerkandidat. Det ble klart etter nominasjonsmøte i partiet onsdag. Dale skrev i en tekstmelding til Haugesunds Avis at han veldig stolt og ydmyk over tilliten partiet har vist han, at det veldig kjekt og at han allerede gleder seg til å komme i gang med valgkampen. Restauranten To Glass i Haugesund er kåret til årets medlem i NHO Reiseliv innkjøpskjeden. Innehaver Jørn Gustav Lone mottok utmerkelsen under NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo i forrige uke. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesen jobber med bærekraft i assist og har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Hun vil fortelle at pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: Ja, meldes om nordvestlig frisk bris på kysten, minkende til bris. Det ventes i tillegg lettskyet oppholdsvær. I morgen så ventes det sørøstlig bris, økning til stiv kuling på kysten. Kan komme enkelte regnbyger med torden, og på kvelden litt regn eller yr vesentlig i indre strøk.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Just You and I, Strangers, tittelpålåt fra Sigrid.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, straks en kjapp temperatursjekk, og før det så skal vi tilbake igjen til 80-tallet, sammen med gjengen som kalte seg for Cutting Crew. 1986 er året, I Just Died in Your Arms.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

teknologi. Så får vi se om Paul McCartney låt seg inspirere så mye at han tenker at det kan være en mulighet, og at Beatles gjenoppstår som avatarer på sikt. Vi tar med oss ny musikk ifra artisten som kalles Summer. Helt rykende fersk single som heter Homebreak.

seg fotball-VM. Nå nærmer det seg så mye at landslagstroppen i dag ankommer Spillerhotell i Oslo for første dag av det som blir en lang landslagssamling. Og Norge møter jo Sverige på mandag før landslaget setter seg på flyet til USA på tirsdag. Og det VGO skriver om akkurat nå er at i ettermiddag så møter Ståle Solbakken pressen for å svare på de første spørsmålene nå inn mot VM. Da vil han antagelig få spørsmål om Erling Braute Haalands opplegg og antatt spilletid mot Sverige på mandag, status på troppen generelt og hvordan han ser på møte med Sverige inn mot et historisk VM for Norges del. Så det blir nok mye oppmerksomhet rundt den pressekonferansen til Solbakken i ettermiddag. Skal vi jo ta med oss en annen VM-nyhet. Med under to uker igjen til VM så uteble Neymar fra Brasils trening i går. Det brasilianske fotballforbundet bekrefter at stjernen ble kjørt til en privat klinikk for undersøkelse av en leggskade. Selv utelukker Neymar at han mister mesterskapet, men ifølge enkelte medier så er det uro i landslagsleiren rundt formen hans i forhold til å spille VM. Så det er jo en av de store profilene som sikkert mange gleder seg til å få med seg. Men i dag så begynner altså, jeg håper å si, galskapen når

Ståle Solbakken samler sine beste menn i Oslo, altså. Litt sommerstemning fra Porsche Girobygget. Luftmadrass.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 11:01.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
4: Høyt og Lavt. 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Det kan komme et voldsomt uvær.
6: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
7: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto.

Ja, det var bandet vi fikk det. Våre venner ifra, Imsland og der omkring. Låten som heter Vil du. Tenkte vi skulle by på litt ny musikk i det klokka er blitt 10.37. Dette er Delara og Kjellen.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Ja, hvis du har følt med i årets sesong av TV-programmet The Voice, så har du sikkert fått med deg at det er en lokal finalist som skal i ilden nå i helga. André Hustoft Nesheim fra Skjold, som jeg tar en prat med i ettermiddag, så rundt kvart over fire. Og så kan vi ta med oss litt fotballstoff, fordi at i morgen, sånn rundt klokka kvart over ni, så skal vi presentere en helt rykende fersk ny lokal fotball-VM-låt til deg, med en artist som jeg tror du kjenner. Jeg skal ikke si mer enn det før han er på plass i morgen tidligere.

0: Ever Harley. Det Rubble med The Beatles-klassikeren jeg kom til sangen.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: V-fyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circuits. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

da er det straks nyhetstid igjen. Vi skal ta med oss musikk fra karpepaff.no, og så er Monica ganske straks på plass med siste nytt.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I formiddag meldte Deep Ocean at de er blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnsarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, skriver selskapet. Flere hundre kulturskoleelever inntar festiviteten i Haugesund de neste tre dagene. Kulturskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær inviterer til en festival for første gang.
2: Det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå er det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det er veldig verdifullt for våre elever.
1: Og det sier Camilla Skøyen, rektoren på Haugesund Kulturskole. Festivalen åpner i dag. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad er det meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner, fordelt på 750 krav. Det er Statens vegvesen og DNB som har mest utestående, men der er flere lokale blant kreditorene. Selskap for fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Dalane Tidene publiserte lister først, og Sunnhordland publiserte kort gitt en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Og i morgen er det fotballtrøye fredag, en årlig innsamlingsaksjon i regi av Barnekreftforeningen. Lene Ristesund jobber med bærekraft i Assist og har tatt initiativ til en uhøytidlig fotballcup mellom bedrifter i morgen. Ristesund forteller at pengene de får inn deles på barneavdelingen på Haugesund sykehus og Barnekreftforeningen nasjonalt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Det ser ut som finværet skal holde seg. Det er meldt lett skya oppholdsvær og nordvestlig frisk bris på kysten først på dagen, men minkende utover formiddagen til bris, og i kveld sørlig bris.
5: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
6: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner Quality Hotel Maritim, klimapartner DNB.
7: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Mr. Big og To Be With You på Radio 102. God formiddag og takk til Tom Agner. Han trygt på plass igjen i morgen tidlig. Da vi klar for en ny runde med din morgen utover morgenkvisten. Men nå vi klar for veldig mye musikk. For frem til klokka 12 det stort sett bare musikk det handler om her hos oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi satte på en veldig god time med masse god musikk. Du skal få nydelig musikk fra Bob Marley litt senere. Vi skal tøffe oss med litt ZZ Top, Ray sin store hit Where Is My Husband får du snart. Og så skal vi innom litt musikk av Eagles, Gary Moore, blant andre. Og nå for en liten temperatursjekk hører du Dua Lipa

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Ray og Where Is My Husband står fortsatt godt og støtt på listene våre, og fint planta på A-lista, en av låtene vi spiller mest om dagen. Vi skal få på litt CC Top her når du får deres kule Sharp Dressed Man, og så handler det om over i morgen når Xavier slipper til etterpå.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
4: Og siden vi snart skal redde plass til litt musikk av Mathi Røsland, kan vi jo minne om at det han det handler om i Lista Hima på Radio 102 denne uka. Og hvis du gikk glipp av episoden vi sendte på tirsdag, får du en ny mulighet til å høre han på lørdag, hvis det passer bedre. Da sender vi i hvert fall hele episoden med Mathi Røsland i Lista Hima etter klokka 5 på lørdag. Og så blir etter hvert i helga og intervjuet fra episoden tilgjengelig både på våre nettsider og på Spotify. Så hvis du har lyst til å få med deg intervjuer fra noen av

episoderne vi har sendt, er det bare til å tutle seg inn på radio102.no eller søke opp liste hjemme på Spotify, så kan du høre det akkurat når du vil, hvis du vil. Men litt musikk av Martin Røsland skal du få snart. Du skal først få en helt nydelig liten bit av Bob Marley sin katalog

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Darling West, sitt samarbeid med Matthew Logan Vasquez, Light Ahead på Radio 102. For det er stort sett bare musikk, det handler om en liten stund til her hos oss. Du får en nyhetsoppdatering når klokka blir 12, selvsagt, men før det handler det stort sett om musikk. Vi skal innom katalogen til Elton John snart. Nå er det Eagles sin tur.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på jæren! Kjæreste på
2: jæren! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Philadelphia Freedom fra Sir Elton John på Radio 102. Det er snart type nyheter nå, og litt senere utover her skal du få en ny mulighet til å høre om en kulturskolefestival som arrangeres i festiviteten i dag, i morgen og på lørdag. Og den festivalen samarbeider kulturskolene i Haugesund, Tysvær og Karmøy om, men du skal få høre litt mer om det hvis du blir med. Så skal du få litt musikk av Madrugada før nyhetene her nå.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Deep Ocean kunne i formiddag melde at de ble tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnsarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, skriver selskapet. Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025 som bedre enn frykta, melder kommunen på egne nettsider. Resultatet for 2025 viser pluss på 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene, men det er godt under det vedtatte målkravet, som på 1,75% av brutto driftsinntekter. Denne pågående omstillingen har effekt, men kommunen fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse-Jonsen. Flere hundre kulturskoleelever inntar festiviteten i Haugesund de neste tre dagene. Kulturskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær inviterer for første gang til en kulturskolefestival.
2: Det rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det veldig verdifullt for våre elever.
1: Det sier Camilla Skøyen, som rektor på Haugesund Kulturskole. Festivalen åpner i dag, og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og det fine av vår været ser ut å holde seg utover dagen. Det I hvert fall meldt lettskia oppholdsvær videre. Ikke kjempevarmt, men opp mot den 14-15 grader det meldt. Nordvestlig frisk bris på kysten først på dagen, men utover dagen minkende til bris, og I kveld sørlig bris. I morgen kan vi få en 17-18 grader, sånn som det ser ut foreløpig, men vi kan også få enkelte regnbyger, og det muligheter for torden og litt regn eller yr utover kvelden I morgen.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Kaizer Chiefs og Ruby. Nå i helga, vi har fredag av, arrangeres for første gang en kulturskolefestival, et samarbeid mellom Haugesund, Tysvær og Karmøy. Kulturskolene der, som altså inntar festiviteten fra i dag og til og med på lørdag, og det skal du få muligheten til å høre litt mer om litt senere her. Og så skal vi ha god plass til musikken, og om en liten time Egil på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og nå skal du få en av de store 80-tallshitterne til Whitesnake.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: Taylor Swift på Radio 102, og nå kan du høre om Kulturskolefestivalen som arrangeres i Haugesund nå til helga. Det fikk vi høre om i den morgenen i dag tidlig.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Kulturskoleelever i Haugesund, Tysvær og Karmøy skal innta festiviteten nå snart, for i dag og i morgen og på lørdag arrangeres en kulturskolefestival. Vi har fått besøk av rektor i Haugesund Kulturskole, Camilla Skøyen. Og det er første gang dere gjør det på denne måten, så har et festivalsamarbeid. Hvorfor har dere gjort det?
2: Ja, det stemmer. Det er første gang, og det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå er det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det er veldig verdifullt for våre elever, tenker vi.
0: Så har du ikke et nøyaktig antall på hvor mange som skal delta, men det blir flere hundre.
2: Ja, jeg kan tenke meg at vi er et eller annet sted mellom 350 og 400 elever som får vist frem hva de jobber med totalt da, over disse dagene. Og da er vi jo både på hovedscenen, i teaterkaféen, og så har vi kunstelever. Så vi har en bredde da, i elever som bidrar på forskjellige måter.
3: Mm. Men det at det er både Haugesund, Tysvær og Karmøy, har dere noe samarbeid til vanlig, altså mellom de tre kulturskolene?
2: Mm. Vi har hatt det i mange år, men det er faglig. Altså, det går på orkester, for eksempel. Vi har HUSO, det interkommunale orkestret vårt, og også talentutviklingsprogrammet har vært felles. Så, men vi har ikke gjort denne type ting, og i hvert fall ikke i min tid. Mm-hmm. Så det er litt ekstra stas da.
3: Mm. Hva aldersgrupper snakker vi om her? Altså, hva gamle er disse elevene?
2: Vi har elever i alle aldre, men akkurat i denne anledning så er det ikke de aller yngste er ikke med. Vi har ikke med de som går i første og andre klasse og barnehage.
0: Mm. Det skal ikke ut på hovedscenen forløpig.
2: Ikke i denne omgang.
0: Men det er jo litt å rigge da, siden det er litt kunst og sånt også, som skal opp i festiviteten. Så har dere fått nøkkelen og kommet dere inn, eller blir det rigging i dag, eller hvordan blir det?
2: Der pågår det arbeid denne uken. I dag så begynner vi med drama og dans, som har forestilling i kveld.
3: Mm-hmm.
2: Så de er nok i full sving der borte nå. Og så går de neste dagene akkurat på den måten da. Så i morgen så har vi en rytmisk konsert, det vil si altså pop og rock, det er band og vokalister, så de inntar huset litt sånn midt på dagen i morgen, og så lørdagen er det fullt kjør med

0: Men for øvrig så møter man rett og slett opp.
1: Ja, så da er det første mann til Møller, rett og slett?
0: Det stemmer.
1: Ja. Forventer du fullt hus hver dag, eller?
0: Ja, så jeg tror de aller fleste vil se barna sine, så jeg tror nok det blir mye folk, ja.
1: Men tror du at det kan gjentas det her da? Kan det bli en tradisjon, eller hva er målet med det?
0: Det kommer vi til å evaluere når vi er ferdige med helgen. Men det er absolutt muligheter for at dette kommer til å være noe vi gjør igjen. Og så om det skal være årlig, det må vi nesten da se på.
2: Hva er de mest populære grenene da? Så nå er jo du rektor i Haugesund, men hva er det liksom dere er mest trykk på når dere legger ut ny sesong?
0: Vi har stor interesse på det aller meste, egentlig. Vi ser at det er veldig mange som vil spille de vanlige, eller de klassiske instrumentene, altså fiolin og piano. Gitar er veldig populært. Men også de gruppetilbudene vi har er veldig poppis. Altså, vi har drama, som vi samarbeider med Haugesund Teater om. Og dans er det veldig mange som vil drive med.
2: Ja, og så i tillegg til det, det var vel i morgen kveld, så skal det deles ut et stipend?
0: Ja, det stemmer, og det er litt stas. Det er drømmestipendet. Det er jo en nasjonal ordning, og i år så er vi igjen så heldige at vi har en lokal vinner da av drømmestipendet. Så hun har kommet gjennom et nåløye som er ganske trangt.
2: For du sier det er en hund?
0: Ja, det er jo ikke noen hemmelighet.
2: Nei.
0: Hvem det er. Det er Clara Victoria Fischer,
2: ja.
0: Som er en helt virkelig dyktig danser, ung danser. Så hun skal motta drømmestipendet i morgen, i festiviteten.
1: Men har dere fått tilbakemeldinger på at det virker som folk her lokalt er flinke å sende søknader der, når det åpnes så søknader til drømmestipendet?
0: Ja, det kommer som regel en del søknader, og i år så hadde vi jo flere gode kandidater som ble nominert videre. Og så blir det da nasjonalt kåret de lokale vinnerne.
1: Men i morgen skjer det høytidligere da, når stipendet deles ut.
0: Ja, det er høytidlig, og det er stas, og jeg synes jo det er veldig flott at det finnes en sånn ordning da, i samarbeid med Kulturskolerådet og Norsk Tipping, der man kan sette pris på unge folk som har talent og som følger en drøm. For det er jo så viktig, og det skal på en måte til at vi har den type unge kunstnere som følger drømmen sin.
1: Nå får dere jo sikkert flest tilbakemeldinger gjennom helga fra elevene selv, men sånn på forhånd har dere fått litt signaler om hva de syns om denne festivalen der, at dere arrangerer den?
0: Jeg tror at det er en god stemning. Jeg tror mange gleder seg. Og jeg kan jo tenke meg at akkurat det der å for de som er en del av det litt store scenebildet i festiviteten og som skal stå der og opptre for første gang, så er det nok kanskje litt ekstra stas da.
2: Ja, det er liksom byens storstue uansett.
0: Det er jo det.
1: Men det skjer altså nå gjennom helga. Nå har jo sikkert foresatt kontroll på det da, men når det gjelder tidspunkter og sånt, hva tid dere starter, har du det i hodet, eller er det noe sted de kan søke det opp?
0: Ja, det ligger både på festivitetens hjemmeside, og så ligger det på kulturskolene sine Facebook-sider. Og programmet skal også være sendt ut i ulike aviser. Og, ja. Så det finnes flere steder å se det. Men vi er i gang fra klokken 5-6 i dag, og det samme i morgen. Og så begynner programmet fra 11 på lørdag.
1: Det var Camilla Skøyen, du hørte, rektoren i Kulturskolen i Haugesund, som var gjest i din morgen i

i dag tidlig, og det altså i dag kulturskolefestivalen åpner i festiviteten. Nå, de som skal til Kopparvik i helga, og som blant de som skal stå på scenen når Skudnes Åkra Sparebank arrangerer jubelkonsert i Kopparvik. Astrid S.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

Stor ballade fra 90-tallet, signert tyske Scorpions, Wind of Change på Radio 102. Ta med deg Sniffin' the Tears en liten tur til slutten av 70-tallet her nå, før du kan høre Emma Steinbakken sin fine, fine coverversjon av Hellbillies sin Jeg glemmer deg aldri.

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Blir det finalefest i Skjold Arena i forbindelse med finalen i The Voice? Det hadde Egil en sak om i går, og det kan du høre om på radio102.no hvis du gikk glipp av det. Men det blir enda litt opplading til finalen hos Egil i ettermiddag, for du kan høre et intervju med André Hustoft Nesim, som skal delta i finalen i The Voice på TV2 fredag kveld. Men det intervjuet kan du høre rett over klokka 4. Egil kan du høre før det, for han skal på overta her etter nyhetene klokka 1.

0: working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: Så var vi her. Våre veier er i ferd med å skilles. Ikke helt ennå, for det blir en liten runde på nyhetene om litt, men etter nyhetene skal Egil få overta og bli med deg i ettermiddagsrush. Så du må ha en fin dag videre hos oss sammen med han, og så skal du få glimrende musikk før nyhetene opp. Vi tar med The Clash og Should I Stay or Should I Go?

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Deep Ocean kunne i formiddag melde at de er blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnsarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, skriver selskapet. Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025 som bedre enn frykta, melder kommunen på egne nettsider. Resultatet for 2025 viser pluss på 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene, men det er godt under det vedtatte målkravet, som på 1,75% av brutto driftsinntekter. Denne pågående omstillingen har effekt, men kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse-Jonsen. Flere hundre kulturskoleelever inntar festiviteten i Haugesund de neste tre dagene. Kulturskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær inviterer for første gang til en kulturskolefestival.
2: Det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det er veldig verdifullt for våre elever.
1: Det sier Camilla Skøyen, som rektor på Haugesund Kulturskole. Festivalen åpner i dag, og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende, og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveinatten på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: I morgen så det ventet sørøste bris, så øket det stiv kuling på kysten, som inker det gjennom ettermiddagen. Enkelte regnbøyer kan hende med torden, og om kvelden litt regn og lir, vesentlig til indre strøk. Temperaturen i morgen kan komme opp i 16 grader.
7: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
9: Egil står på for deg.

0: Dagny, I love you like that. Først ut på 172 med Dags Rush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Håper du får en fin ettermiddag. Egil skal gjøre sitt beste og fôre deg med god musikk og det annet så dukker opp. Og så er det Katrine and the Waves da, Walking on Sunshine. Og takk til Monica, hun er på plass igjen når jeg gir meg klokka 6 i kveld her på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
4: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
5: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In. Sam Fender skal vi komme tilbake igjen til rundt kvart over fire etter med deg, for der er det André Hustaft Nesheim, så vi skal prate med før finalen i The Voice, og vi skal få vete litt hva som foregår der, fordi at han prøver blant annet å ha fått til å gjøre noe som aldri har vært gjort i The Voice før, hverken i Norge eller i utlandet, forteller han om. Det kommer vi tilbake igjen til, og så skal vi spille de sangene som da vil bli fremført i morgen. Snakke litt mer om litt det som foregår bak kulissene og forberedelser og sånt. Så tar du kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken 52 720 102 eller på Messenger. Akkurat nå, september.

0: 5705 og City Boy tilbake i 1978, bandets eneste store hit i England. Simone, hun var med i The Voice i fjor, hun gjorde det veldig bra. Simone Roland fra Varmedal, og hun ga ut en EP i august i fjor, og den mest spilte låten derfra får du om et lite øyeblikk.
1: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
2: Lav! Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Simone fra Varmedal. Og In My Eyes, vi skal til Thomas Dybdahl, som har en ny, litt opptempo-låt her nå vær ute nå, og det er litt sommer og sol i den, litt rytmisk her nå. Sunshine og Cigarettes and Cheap Wine.

Flott fra Thomas Dybdalen i låten Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Egentlig så går dette litt på å lengte til solskinnet, så kanskje ikke er der, her på Vestlandet så mye. Det har jo han kjent på også, Thomas Dybdalen opprimelig fra Sandnes. Vi skal ha litt solskinnsmusikk nå, tilbake igjen fra 70-tallet med Boney M. Her er deres versjon av Sunny.

Sunny, Boney M på 102. Men om i morgen på fredag kaka, blomster og fruktkorg skal deles ut, og mange tar seg av det mellom 10 og 11, leser opp alle hilsenene. Men da er det viktig at du sender inn noen du kjenner seg bursdag i morgen, det er 29. mai. Send inn på direkte alfakrøllradio102.no og ta med hilsen til og fra, og ikke minst telefonnummer er viktig, så Tomagna vet hvor han skal ta og ringe henne og overraske og gratulere og greier. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsene, kan du også sende inn på Messenger, og husk telefonnummeret til bursdagsbarnet. Og alt skjer i morgen mellom 10 og 11 her på 102 på formiddagen. Green Day nå, for en som kanskje ikke er så som bare begeistret. Wake me when September ends.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

Ny ifra Packers, tre banditter på slep. Og vi skal til Australia nå. Grace og hennes versjon av en gammel 60-tals låt, opprinnelig gjort av Leslie Gore. Grace hadde stor suksess med denne for noen år siden. You don't own me.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: jo da selvfølgelig både Shakira og Wyclef Jean på 102. Jeg vil følge deg utover ettermiddagen, og så er det Monica som er på plass igjen med Maxmusikk i kveld her på 102, og da gjør vi klar for nyheter.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.

0: I formiddag så melder Deep Ocean at de har blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, det skriver selskapet. Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025 som bedre enn frykta, melder kommunen. Resultatet for 2025 viser pluss 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene. Men det er et godt under det vedtatte målkravet, som er på 1,75% av bruttodriftsinntekter. Den pågående omstillingen har effekt, men kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen. Flere hundre kulturskoleelever inntar festiviteten i Haugesund de neste dagene. Kulturskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær inviterer til en kulturskolefestival for første gang.
1: Det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det er veldig verdifullt for våre elever.
0: Det sier Camilla Skøyen, rektor på Haugesund Kulturskole. Festivalen åpner i dag. Og etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad er det meldt inn krav på 3,17 milliarder kroner fordelt på 750 krav. Statens vegvesen og DNB har mest utestående. Flere lokale blant kreditorene, selskaper fra Røldal, Stord, Bømlo, Etne, Karmøy og Haugesund. Dalane Tidene publiserte lister først, og Sunnhordland publiserte kort tid etter en oversikt over bedrifter i deres nedslagsfelt. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige, og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: venta sørøst økning til stiv kuling på kysten I morgen, så skal det minke til bris utover dagen. Enkelte regnbøyer kan hende med torden om kvelden I morgen, litt regn eller yr, vesentlig til indre strøk. Temperaturen oppe I 16 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Middagsrush med Egil.

0: Det var That Makes You Sing og Jim Sterk på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags-rush, Egil, følger deg utover her med noen veteraner. Paul McCartney, sammen med seg Ringo Starr.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina. Helt nord på Bakerøyene.

Ja, der fikk du hele Like a Prayer med Madonna det på 102, en av de virkelig store Madonna-låtene der. Så skal vi selvfølgelig nevne at vi skal ha en god prat i dag med André Hustofte Nesheim. Spiller originalene av begge låtene som skal synges. Den ene i duett med mentor Ingebjørg Bratland. Hun blir det litt spesielt med, fordi at hun skal synge med alle. Fordi at det er jo bare hennes elever holdt med på seg. Så jeg går til finalen. Og Eskil, Nora og André altså. Så det ble jo spennende. Det er i morgen. Jeg har pratet litt med André i formiddag, og det ble en ganske livlig prat. Det kommer tilbake igjen til rundt kvart over fire, hvor man fra Skjold i The Voice, og hvis du vil høre mer og ikke fikk med deg i går, så snakket vi jo med Therese Nesheim i Bresjen sammen med en haug med folk, en dugnadsgjeng. For nå skal det være finalefest for alle. Gratis pølser og inngang og alt. Det er da i Skjold Arena i morgen kveld fra klokka 19. Og det er kun TV-seerne som sine stemmer så avgjør hvem som vinner årets The Voice. Og det prater vi også med Andrea om, som nå altså er klar for finalen i morgen. Det er rundt kvart over fire. Han er her. Har vel ikke vært med i The Voice, var han med i Norske Talenter? Det tror jeg faktisk han var, men han er i hvert fall god og skal spille i Vangen med sitt band i sommer. Dette er Theodor Lucero og Love Solar.

0: starte med bygningsbygg. Varmefag, bygningsbygg, trend, tradisjon og trygghet.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Vamp og pengene eller livet fikk du der. Hørtes ganske truende ut. Når det gjelder truing, så trues det jo med streik. 57 i Karmøy kan bli tatt ut i stor streik. Det kommuneoppgjøret, ansatte i barnehager og skoler, tas ut i neste fase, meldes det nå i ettermiddag. Det er megling som pågår nå, og det er vel egentlig da ut dagen i dag. Og det som LO kommune og KS, så kommunenes sentralforbund, ikke blir enige hos Riksmekleren, vil over 6500 LO-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra i morgen fredag 29. mai. Kravet for arbeidstakerne er klart, økt kjøpekraft og sikring av gode arbeidsvilkår. Vi skal følge det også i nyhetene utover før sporten. Benito Beautiful, Labyrinth og Emily Sandé.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Nu 20 år gamle Kristine Lande Dommersnes hadde stort mål etter strålende sesong i fjor, men nå ser det egentlig stygt ut. Du ble kåret til årets navn i Haugesunds Avis sin kåring av lokale idrettsutøvere, og hun sa at hvis hun holder seg skadefri og unngår sykdom, så kan 2026 bli bra. Men nå er det ikke så bra, for det var på trening for 5-6 uker siden Dommersnes kjente på smerte bak i lårene. Jeg trodde ikke det var noe alvorlig, så jeg bare kjørte på videre, men siden har hun ikke hatt en skikkelig løpsøkt. Ultralydundersøkelse viste at jeg har pådratt meg belastningsskade, muskelstrekk i begge hamstringene, verst i den venstre, og nå handler det om å ta 10 år alternativ trening til hjelp. Jeg kan jogge i rolig tempo, men jeg må ty til svømming, roing eller ellipsemaskin for å få opp pulsen, forteller hun. Og innrømme at skaden kom svært ubeleilig. Det er skikkelig kjipt. Formen var på vei tilbake etter litt tung periode på nyåret, og så smalt det. Jeg hadde mye å se frem til denne sesongen. Nå går jeg i første omgang glipp av E-Cup, altså Europa-Cup, på 10 000 meter i Italia, nordisk mesterskap kanskje. Lande Dommersnes er litt sånn nedstemt nå å tenke på EM. Jeg frykter at det kan ryke, og jeg begynner allerede for dårlig tid med tanke på å sanke nok rankingpoeng til EM-delt. Takelse, sier hun. Sammen med trener Kåre Osnes har hun satt seg om mål å være tilbake i slutten av juni, men det er veldig usikkert. Det kan ta et par uker ekstra, selv om jeg ikke håper det. Heldigvis har det blitt litt bedre fra uke til uke, sier hun. EM er for øvrig i friidrett og er i Birmingham fra 10. til 16. august, og fristen for å kvalifisere seg i slutten av juli. De norske landslagsspillerne i fotball begynner ankommende spillerhotell i Oslo før landskampen mot Sverige på mandag. Etter oppgjøret setter laget kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Trønderne Torbjørn Heggem, Sander Tangvik og Sondre Langås kom i samlet tropp. Noe senere kom Benfica-stjerne Andreas Kjeldrup, og klokka 14:15 er det pressekonferanse med Ståle Solbakken, landslagstrener på Ullevål. Det er det, ja, klokka 16. Så, det er bare landslaget skal trene på Ullevål klokka 16 i dag. Det melder VG nå i ettermiddag. Og VM i ishockey i dag, det er det største som skjer i dag. Norge mot Latvia starter klokka 20:20 i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Wall Street Shuffle, så handler om penger. Tenk å si, hadde stort sett alltid minst en låt om penger på platene sine på 70-tallet.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: kul en liten låt der. Ry, Ruth Victoria Rømø fra Sveio, og Jarle Bernhoft som har fått med seg der, og ny låt på 102, Cosmopolitan.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og det var jo Jarle Bernhoft som var mentor for André, men han vraket André, og så ble han plukket opp av Ingebjørg Bratland. Bernhoft var jo også grunnen egentlig, for han er stor fan, André av Bernhoft. Så han, når han så at han skulle være mentor, så mente han seg på i The Voice. Så kom han til finalen, men ikke ved hjelp av Bernhoft. Så han sa vel noe sånt, Jarle Bernhoft sist, at liksom, han tenkte vel det litt høyt med André, hva tenkte jeg på når jeg lot han gå? Det kan du si. Men det som nå skjer er at det er jo sånn at mentor Ingebjørg Bratland må synge med alle, fordi det er hennes. Så en av tingene de gjør i finalen er å synge en duett med mentoren, og hun har jo alle de, både André, Eskil og Noam, så vi skal synge med deg etter tur. Hva skal de andre tre gjøre på? Jo da, produksjonen vet, visste råd om det. De har plassert det inn med litt sånn i det musikalske, på hver av de tre deltakerne, og da er Jarle Bernhoft plassert med Ingebjørg og André selvfølgelig, så han vraker og skal vel spille litt gitar der. Det får du høre mer om, alt det der når vi snakker med André Hustofte Nesheim fra Skjold rundt kvart over fire i ettermiddag.

0: Etter Sandra var det Huldra og naboen Bakebrød, og intervju med Roger Pedersen og han Tommy Pedersen, to av de fra Heaven og Huldra og hele Sulamitten. De er en del av Lista Hima, Monica sin store serie om lokal musikk de siste 40 årene. Så har de 102 vært på løfter, og Heaven de slo jo til allerede i 1988. Det kan du høre av disse episoderne som ligger ute. Det kan du høre og som podcaster via Spotify for eksempel, eller også på radio102.no.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til, fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året, og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Dersom LO kommune og KS ikke blir enige hos Riksmekleren, vil over 6500 LO-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra fredag 29. mai. Kravet fra arbeidstakerne er klart, økt kjøpekraft og sikring av gode arbeidsvilkår. I Rogaland er det 500 medlemmer som er med i det første streikuttaket. Her lokalt er den største kommunen Karmøy, så blir rammet. Her er det varslet at 57 personer blir tatt ut. En eventuell streik vil i første omgang merkes på rådhusene og i kulturlivet. Ansatte i skole og barnehage vil bli tatt ut i neste fase av en eventuell streik. I formiddag meldte Deep Ocean at det har blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbåndsarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, det skriver selskapet. Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025 som er bedre enn frykta, det melder kommunen. Resultatet for fjoråret viser pluss på 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene. Men det er godt under det vedtatte målkravet som er på 1,75% av bruttodriftsinntekter. Den pågående omstillingen har effekt, men kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen. Flere hundre kulturskoleelever inntar festiviteten i Haugesund de neste tre dagene. Kulturskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær inviterer til en kulturskolefestival for første gang.
2: Det er rett og slett fordi at nå tenkte vi at nå er det på tide at vi får vist frem kulturskolen i regionen og løftet litt. Vi har så mange fine, fantastiske elever, dyktige lærere, og det der å få lov å skinne på en flott scene som i festiviteten, det er veldig verdifullt for våre elever.
1: Sier Camilla Skøyen, rektor på Haugesund Kulturskole. Festivalen åpner i dag. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Etter over seks ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I morgen sørøste bris øker til stiv kuling på kysten, og om ettermiddagen dreierne sørvest og minkene til bris. Enkelte regnbøyer kan hende med torden, om kvelden litt regn eller yr, vesentlig I indre strøk. Og temperaturen I morgen kan komme opp I 16 grader.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: på en torsdag klokka tre.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg vil følge deg frem mot klokka seks i dag. André Hustaft Nesheim har med oss en god prat med. Han overrasker også, for i en av de to sangene han synger, så ikke duett med hud og mentor Ingebjørg Bratland, så får rett og slett bandet seg en pause, for da har han hanket inn andre musikere. Så det er litt interessant å få med seg. Det kan du høre litt grann om, for det er kanskje noen, for alt jeg vet, noen, du kjenner noen av de han har med seg i finalen i morgen. Det hører du mer om. André Hustaft Nesheim har med oss rundt kvart over fire i ettermiddag. Og ser det ikke ut, så det er noen problemer når det gjelder trafikken i øyeblikket, så da får vi satsa på at alt det der skal gå sin gang i trafikken. Men det er klart, har du noe å melde, så ta kontakt 52 720 102, eller du kan sende inn på Messenger på Radio 102s Facebook-siden. Akkurat nå, feirer vi da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

102. Nå er det pressekonferanse med Ståle Solbakken. Landslagsspillerne samles på Ullevål, og de skal trene der klokka 16 og ser frem til treningskamp. Men det er jo litt alvor bak dette da, for det er jo oppkjøring til VM, oppkjøringskamp til VM mot Sverige. Det er på Ullevål, det er på mandag. Og Vidar Jonsson, han har slippet en VM-låt, New Generation, og han sier til Haugesunds Avis at Norges landslag fortjener en låt som setter litt lys på hvordan spillerne har hatt det, og hvordan de har det, og hvordan de tenker, sier Vidar Jonsson. Ja, det er det han tenker om det. Han er gjest i morgen, i din morgen her på 102 hos Monica og Tom Magner, og det er hva tid blir det? Mellom 9 og 10 i morgen. Da kan du høre VM-låten, og Vidar Jonsson gleder seg til VM. Jeg har hørt låten, og den der typiske Vidar Jonsson på engelsk låt, enn det er en, for å si det sånn, hva skal du kalle det? Fotballsang. Det sier han også et avis, og det er ikke en typisk øltelt-låt. Dette her er her. Men ja, men en god låt, rett og slett. Så kan du, om det da brukes godt i fotballen, det får man å se. Men det er i hvert fall Vidar Jonsson sitt bidrag, så han har lagt nå The New Generation, altså. Det kommer vi tilbake igjen til, altså i morgen. Vidar Jonsson, gjest hos Monica Tomagner, i morgen klokka, vel tippa 9:15.

0: Beth Hart på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:03.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Tobias Sten på 102, og så skal vi om litt ha to låter med artister, vidt forskjellige, så jeg hopper vekk.

Der fikk du slomåkene synge Proclaimers. Den drar de nok sikkert i morgen kveld i Kopervik også på lørdag. Hvis du har billett til den spesielle konserten, jubelkonserten for 150-årsjubileet i Skudenes Åkra Sparebank, da er det noe lokalt med Rossmann fra Torvastad og Skår fra Stord, og så er det jo headlineren da, Astrid S. Hun kommer sikkert til å synge denne uten å mene det. Bokstavelig der hun står, it's okay if you forget me.

0: på lørdag altså i Kopervik. Hvis du har billettene, den er det ikke billetter i salg til da. Men det er altså da en spesiell konsert altså. Så du heldigvis har du vunnet billetter hos oss for eksempel. 150 års jubileum for Skudenes Oppkrets Sparebank. Og det er Astrid S. Skår. Og så er det Rossmann som også er der. Men på fredag altså, da er det også Kopervik festival, og der er altså da Busser Ulls med Gunnar Andersen, og så er det han, skal vi se her, har jeg fått med meg alt nå, i hvert fall Slogmåkene skal også være der på fredagen, og så får rekord selvfølgelig.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, 3 Busser Ulls, Slogmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Ticket.

0: Counting Stars på 102, One Republic.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her

0: Rabo Without Me, og kvart over fire en god prat med finalist i The Voice fra Skjold, André Hustoft Nesheim. Og han gjør noe i The Voice ingen har gjort før, han mener han, hverken i Norge eller i utlandet. Det og mer får du vite mer om rundt klokka kvart over fire.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
6: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
7: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
6: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hagerstyro.
7: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
6: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
7: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet gjennomførte en koordinert aksjon mot flere ulike adresser onsdag morgen for å pågripe unge menn i alderen 18-22 år som sikta for grovt bedrageri. Totalt ble 6 personer pågripet i går, det opplyses av Vest politidistrikt i en pressemelding i dag. Haugesunds Avis var i ettermiddag i kontakt med politiinspektør Lars Ole Berge. Han forteller at de ikke aksjonerte i Nordfylke onsdag. Hverken de sikta eller noen av de fornærmede som politiet foreløpig kjenner til har tilhold her. Men vi tror det et store mørketall knyttet til denne saken, og det en god mulighet for at personer også i Nordfylke rammer, sier han. Dersom LO kommune og KS ikke blir enige hos riksmekleren, vil over 6500 LO-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra fredag 29. mai. Kravet fra arbeidstakerne er klart, økt kjøpekraft og sikring av gode arbeidsvilkår. I Rogaland er det 500 medlemmer som er i det første streikeuttaket. Her totalt er det den største kommunen, Karmøy, så er rammet. Her er det varslet at 57 personer blir tatt ut. En eventuell streik vil i første omgang merkes på rådhusene og i kulturlivet. Ansatt i skole og barnehage vil bli tatt ut i neste fase av en eventuell streik. I formiddag meldte Deep Ocean at de har blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-prosjekter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet og en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, skriver selskapet. Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025 som er bedre enn frykta, det melder kommunen. Resultatet for 2025 viser pluss på 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene. Men det er godt under det vedtatte målkravet som er på 1,75% av bruttodriftsinntekter. Den pågående omstillingen har effekt, men kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Konge Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygaard Bad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det ventet I morgen, sørvest bris kan komme opp I liten til stiv kuling på kysten, og midt med dagen dreier på sørvest og minke til bris igjen. Enkelte regnbøyer kan hende med torden, men om kvelden litt regn eller yr, vesentlig til indre strøk. Temperaturen I morgen kan komme opp I 16 grader.
4: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp I toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere I sesongen.
5: FK Haugesund Røa lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner Quality Hotel Maritim. Klimapartner DNB.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: say so. Doja Cat på 102. Ettermiddags rush, jeg gjelder et par timer til hjem. André Hustoft Nesheim er med oss. Finale i morgen. Enten er det André som vinner, eller det unge Eskil eller unge Nora, så blir årets The Voice. Og tenk litt på det, den type konkurranser har vel ikke blitt vunnet fra noen fra vårt distrikt siden Erlend Bratland vant i, hva var det, 2008 med Norske Talenter. Han kom jo langt, men han vant vel ikke Berge Ohm selv. Men han var jo helt oppi der på både MGP Junior etter hvert og i Norske Talenter. Men i alle fall, nå er det The Voice det dreier seg om. André Hustoft Nesheim skal vi prate, holde på seg lenge vel med, og gjør ting som jeg ikke trodde, men det er kjekt med folk så overrasker, og det gjør han til gangs i det som skal skje i morgen kveld. Røper han litt i hvert fall. Vi kommer tilbake igjen til det om litt. Ser vel egentlig litt greit ut i trafikken. Det er ikke noe nytt å melde der, annet enn at det er litt tregt forbi mediehuset i blikket. Røsje er definitivt ikke over.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her Annie, dette fikk fra Imsland. Deretter André fra Skjold her på 102. Følg med.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Fredag er det klart for finale i The Voice, og en av tre deltakere, det er André Hustofte Nesheim fra Skjold, og du ble ropt opp som siste av de tre finalistene. Hva tenkte du der når du sto og ventet på den siste sjansen til å gå videre?
7: Ja, nei, når de hadde ropt opp disse to andre, og begge de to var på samme lag som meg, på en måte med Ingeborg, da tenkte jeg vel at dette har vært kjekt, takk for meg, tenkte jeg. Hyggeligt. Og så ropte de nå på mitt navn, og da svartnet det litt for meg. Da hadde jeg mest av håpet.
6: Men desto kjekkere var det jo å gå videre da, selvfølgelig.
7: Ja, er du galen? Det var sjukt stas. Og ja, både det at det bare ble oss, at Ingeborg er liksom mentoren til alle, men at det liksom... Nei, jeg er kjempefornøyd. Det er jo for et opplegg å få være med på, og så få stå i finalen og synge duett med selveste Ingeborg Bratland. Det er stort.
6: Ja, hun har jo fått oppleve noe, og det er hennes første sesong i The Voice. Ingen andre har gjort før nå, og det er det at tre av tre, altså i finalen, er hun mentor for. Og der har vel hun etter hvert opplevd hva det egentlig innebærer i finalen for henne.
7: Ja, jeg tror hun begynte å skjønne det ganske kjapt på at nå må hun begynne å øve noe voldsomt. Fordi da skal hun plutselig synge tre duetter, vet du. Og disse her hadde vi hadde ikke øvd så voldsomt mye på de duetterne i forkant. Så det tror jeg har vært et travel uke for Ingeborg. Det har vært det for oss også, men hun som har tre, det tenker jeg, det har vært litt jobb.
6: Men hvordan har du følt dette opp i det, at når det gjelder da, at hun må liksom dele oppmerksomheten på tre, og så skal du synge med henne, og hvor god tid har dere da egentlig tatt?
7: Nei, vi har jo på en måte den tiden vi har satt av. Så sånn sett så har vi gått med tid, vi øvde bra på mandag, vi har øvd noe i dag, og så skal vi spille litt gjennom her utenom på en måte, så det føles veldig bra det, og vi har jo på en måte bare snakket litt om det etter frem på melding og landet litt hvordan vi vil ha det og sånn, så Ingeborg er helt topp sånn, altså jeg føler meg prioritert, så det håper jeg de andre også gjør, så jeg tror det. Hun har vært flink i sånn sett.
6: Hvordan er hun som duettpartner da?
7: Nei, Ingeborg er jo helt rå som duettpartner. Hun er jo på en måte, nå melder jeg meg jo inn i klubben, og han er André fra Hagle og Odd Nordstoga. Det er en klubb det står seg være i. Hun tar det på alvor, og på en måte, jeg føler vi finner veldig godt ut av hvem som leder han, og på en måte, det føles veldig, veldig bra å stå der og synge sammen. Altså. Det, jeg tror det ganske samsunget.
6: Disse andre mentorene, da, skal de sitte og finne tommeltotter deg da, eller blir de aktivisert på noe vis?
7: Nei, det tror jeg TV-produksjonen fikk litt sånn panikk for når de fant ut dette her, at det ble bare Ingebjørg Bratland, så de har fordelt rundt om på de forskjellige låtene. Og siden jeg har vært på Team Jarle da, fra start, så har de bestemt at Jarle skal være med meg og Ingebjørg. Så det blir meg og Ingebjørg og Jarle Bernhoft, som sitter der på, han har fått en sånn plass litt bak på siden der, der han sitter og spiller gitar og kore. Så han har fått en liten solo, og så sier de at han sitter bak der i skammekroken. Men nei, jeg er kjempefornøyd. Det er ganske kult, altså.
6: For du sa jo det i starten her, at det var Jarle Bernhoft som trigget deg til å melde deg på i det hele tatt.
7: Ja, det var jo det. Det er ikke noe å legge bak inn og gjemme bak inn stol, det. Jarle, han, hvis du går inn på denne Spotify-lista der du får opp til denne låten du har hørt på mest siden Spotify ble jeg greia, så er det mye Jarle Bernhoft i monitor der. Så det er skikkelig kult. Nei, det er skikkelig stas. Han fant også på, han har fått artistnavn på oss, det er da altså BNB, B&B, Bratland Nesheim Bernhoft. Så det er altså B&B du kan se på scenen på fredag.
6: Betyr det at dette kan bli noe videre?
7: Jeg takker ikke nei, men jeg vet ikke om det ligger i planene.
6: Men er det duettene som er først, eller er det de sololåtene?
7: Det er duettene som er først, ja. Så da skal vi synge hver sin duett først, før vi skal begynne på de sololåtene.
6: Har du fått noe start, Rekkefelle?
7: Ja, eller jeg vet at jeg er nummer 1, men jeg vet ikke om det gjelder på begge låtene, men jeg tror jeg skal synge min solosang først i hvert fall.
6: Og hva duett er det du skal synge der sammen med Ingebjørg?
7: Med Ingebjørg så skal jeg synge Fields of Gold i en litt sånn omrangert versjon, basert på den Sting-originalen da. Så vi har tatt den litt ned, og så er det litt mer gitar med Jarle da. Men det tror jeg kan bli veldig fint.
6: Var det ditt valg, eller?
7: Ja, vi har jo valgt i lag. Det var ikke mitt forslag. Jeg tror det var Ingebjørg egentlig som foreslo den. Jeg hadde ikke så mange sånne gode duettforslag. Men så synes jeg det var litt stas at Ingebjørg hadde foreslått å synge på engelsk. Det er jo ikke noe vi gjør så ofte. Og det skal vi ikke gjøre med de andre, tror jeg. Det er første gang jeg hører Ingebjørg Bratland på engelsk, i hvert fall.

0: og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
6: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
9: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
8: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
9: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
8: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
10: Mer info enforeningen.no.

0: The Voice, det skal markeres med en skikkelig finalefest i Skjold Arena, Hima i Skjold. Og André Hustofte Nesheim, hva har du fått med deg av det som Therese Nesheim og dugnadsgjengen har planlagt?
1: Nei, det er jo, det er voldsomt, må jeg si. Det er jo sykt hyggelig at de holder på å arrangere. Når jeg var hjemme på 17. mai der, så hørte jeg liksom noe sånn, de snakket om at ja, hvis det ble finale, så måtte de jo kanskje de måtte vise det på en sånn fellesvisning på bygdehuset, og jeg bare sånn, ja, jo, det er jo stas, liksom. Og så får jeg jo plutselig meldinger da, om at da, nei, nå skal de ha full fellesvisning inn i Skjold Arena, og det skal være skjermer, og det skal være pølser i brød til 1000 mann, og det er... Nei, det er heftigt opplegg, altså. Det er skikkelig stas. De har ikke spurt meg, for å si det sånn. De kjører på. Og det er veldig deilig å tenke å være fra et sånt plass, da. Der folk bare tar tak sånn og kjører på. Det er skikkelig stas.
0: Og du har jo gått ut med Skjold, 1000 mann og en kiwi.
1: Jeg får mye kommentarer på at det er ikke helt sånn, hvis du skal ned på detaljene, så stemmer det ikke helt.
0: Nei, Therese hadde telt opp, så det er 1570 i Skjold. Men hun sier at det kommer alle, så skal hun få plass til de i Skjold Arena.
1: Ja, jeg tror Skjold Arena er ganske stort, altså. Så der er det bare å, jeg tror ikke til og med man kan komme hvis man er fra byen.
0: Men har du noen av dine i salen på Fornebu da?
1: Ja, det er vel, hva var det mamma sa da, at de skulle kjøre kortesje over fjellet. Jeg tror det er å ta litt tid, men jeg tror vi, det er vel 30 stykker eller noe sånt da, som kommer fra Haugalandet. Det er bare familie egentlig, og så litt svigers. Og så har jeg masse venner som kommer i tillegg da, men de har ikke helt oversikt på hvor mange det er. Men nei, det kommer 30 stykk fra familien på Høgarne. Så det er skikkelig stas.
0: Ja, og da er det Kongsland-familien til Solveig din forlover det.
1: Det er riktig.
0: Hva skjer med deg hvis du vinner?
1: Tenker du på fysiologisk, eller tenker du hva som skjer etterpå?
0: Nei, alt mulig egentlig, altså.

0: tenker du om det?
1: Nei, jeg tør jo ikke tenke så mye på det egentlig, fordi da begynner man jo å tenke at det skal gå an, og da blir man sikkert litt skuffet hvis det ikke går. Men jeg tenker jo at dette er jo en, det er jo en gyllen mulighet til å få spille mer musikk, og det er det jeg har lyst til å gjøre. Hvis jeg vinner, og det åpner noen nye dører og veier, så skal jeg ta de. Og så blir det sikkert en sjokkert kar på scenen der, hvis det blir noe seier. Det tror jeg du kommer til å se.
2: Men feiringen da, har du tenkt på det? For du, ja, de sier jo det at du allerede har en vinner, for å si det sånn, sa du, Therese.
1: Ja, det er jo, jeg føler jo at uansett hvordan dette her går, så har man jo vunnet på en måte. Det er jo en, altså, å komme til finalen her og få vært med hele veien, det tenker jeg, det er en seier. Og så er det ikke sånn, ja, det er jo hyggelig å få platekontrakt og bil, men det går også fint å ikke få platekontrakt og bil. Så det blir en ganske god feiring etterpå uansett. Nå har jeg jo med meg et korps på scenen der, så de, jeg har hørt rykter om at de skal være med på premiere, eller det er sånn... Det er sånn fest med produksjonen etterpå, så da skal i alle fall de være med der, og så prøver vi nå at desserene som kommer fra Haugalandet, de bor på hotell rett der borte. Så da tror jeg det blir en... Jeg har prøvd å få leid et lokale rett på siden av den offisielle premierefesten til TV2. Eller, ikke premiere, men sluttfesten. Så at vi kan ha sånn Haugalandsfest rett på siden av TV2-festen.
2: Det høres ut som en god plan. Har du like god plan hvis du får platekontrakter? Har du låter klare så du kan kjøre på i studio og så få det ut?
1: Jeg håper det. Jeg har jo skrevet en del, og jeg har jo spilt en del live. Og så er det noen demoer på det og sånn. Men jeg tror man må være litt tydelig på hva man har lyst til å gjøre selv. Så man ikke blir tatt med av dette. At Universal skal bestemme hva man skal være videre, og det har jeg ikke noe lyst til. Jeg har lyst til å spille sånn musikk som jeg liker. Så jeg tror det skal gå bra, altså. Men nei, det er klart. Jeg burde sikkert ha skrevet noen nye... Jeg må sikkert skrive mer. Alle låtene mine, Egil, de er sånn kjempetriste. Det er veldig rart. Jeg klarer ikke å slutte å tulle, og så skriver jeg bare triste låter. Så... Jeg har liksom litt lyst til å skrive en sånn billåt. Det står på liste med over ting jeg har lyst til å skrive.
2: Men jeg vet i hvert fall en ting som skjer etter The Voice. Du skal synge på åpningen av Skuddefestivalen torsdag 2. juli på torget i Skudnesand. Der skal også Rebecca fra Åkras og være med i The Voice være med. Hvordan ser du på det?
1: Nei, det ble jo kjempestas. Det var veldig hyggelig. De ringte meg her og lurte på om jeg hadde lyst til å komme. Og så... spille litt og ha en sånn halvtimes set der, og så om jeg kanskje til og med ville tatt en duett med Rebecca som skulle være der, og da, det kan man jo ikke si nei til. Jeg tenker det blir jo kanskje noe av det første jeg skal spille etter dette her, så, og det er jo åpent og gratis for alle, så, og jeg får med meg flinke musikere, så jeg tror det blir skikkelig stasing.

0: flotte versjonen jeg gjorde for fredag.
1: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show. Billetter får du på festiviteten.no.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Fotball på radio 102.
13: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
14: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
0: Radio 102. Den låten så du skal synge solo i The Voice, har du valgt, André?
15: Der har jeg valgt en personlig favoritt, Remember My Name av Sam Fender.
0: Og Sam Fender fra Newcastle er jo kjempestor i England, ikke så mye i Norge. Hva forhold har du til?
15: Nei, jeg hadde en kompis som begynte å høre på han, og så fikk han meg hekta. Og så siden det albumet kom ut i fjor egentlig, People Watching, så har både den plata og særlig den siste låten, da, Remember My Name, der han bare, det bare han og et korps, så har det vært en av favorittlåtene mine, altså.
0: Og når du har valgt den, hvordan vil den bli fremført? Er du alene omtrent, eller hva har du med deg?
15: Ja, det har gjort det vanskelig for TV2, når jeg tok med meg denne her og sa at jeg ville synge denne, og de var sånn, ja, men det er jo korps. Og jeg bare sånn, ja, det er korps, men jeg kan sikkert fikse et korps, jeg. De bare sånn, ja, du kan fikse et korps hvis det er i finalen. Jeg bare, ja, jeg kan sikkert fikse et korps hvis jeg er i finalen. Og så tenkte jeg ikke så mye på det, helt frem til fredag kveld. Da fikk jeg liksom sånn rett etterpå, så var jeg sånn, ja, har du korpset klart? Ja, har jo. Solveig hadde sjekket litt opp, så nå på fredag så er det et korps som står der med bare venner og kjente egentlig fra Solveig sitt korps, Hygge i Oslo, og så er det litt familie, og ja, vi blir jo fire stykk som har gått på musikklinja som står der på Skjøysvang, så det er en trygg gjeng å få lov til å spille med.
0: Ja, da må du ta deg Trise med deg.
15: Ja, da har jeg med meg Caroline Kongsam Nilsen. Hun er da altså spiller horn, og hun er jo også søstre til Solveig, kjæresten min, samboeren min, forloven min, får en aldri. Og så skal jeg ha med Anne-Helene Bergmål på trompet, som jeg har gått på Skjøysang med. Denne gangen spiller hun flygelom. Og så skal jeg ha med Guro Rullestad på trompet. Hun er et par år yngre enn meg, og gikk opp på musikklinja. Og hun har jo Skjolda slekt, så det er jo ganske stas.
0: Ja, det blir en spesiell opplevelse både for oss å se på og garantert for dere, vil jeg tro.
15: Ja, det tror jeg blir ganske vilt, og de har vært ganske stresset for det der, den gjengen i TV2, hvordan det her skulle bli med korps, for det har de aldri gjort før i Norge, og det tror jeg kanskje aldri de har gjort før på The Voice noe sted, altså. At det er null band, det er bare korps. Så det har vært en stresset gjeng her i produksjonen. Men heldigvis så har jeg en veldig flink kjæreste samboer forlovet, som har tatt på seg koordinatorjobben og har ordnet opp og fått folk til å møte og lagt planer og alt. Så nei, jeg er veldig heldig.
0: Ja, har dere hatt prøver sånn at dere trygge på hverandre og hvordan dette skal gå?
15: Ja da, de fikk jo på fredag når jeg gikk videre, da satte han inn i TV2 eller i produksjonen i gang med å lage et arrangement, for det var jo ikke gjort. Så da ble det lagt noter, og så fikk de notene på lørdagskveld. Så fikk vi øvd bittelitt på søndagskvelden, noen av oss, og så var det rett inn på mandag å ha fulle prøver da, med korpset. Så de har ikke fått så mye tid på å forberede seg, altså. Men det er en proffgjeng, og det er ganske mye, tidligvis mye studiepoeng i musikk rundt om der. Så heldig med å ha veldig, veldig flinke venner.
0: Til slutt, hva tenker du om dere tre, Eskil og Nora og du selv i finalen?
15: Ja, nei, de er jo superflinke, begge to, og veldig hyggelige. Kjempekjekke å ha noe med å gjøre. Det er blitt en litt mer rolig gjeng på backstage, etter at disse andre forlot oss forrige uke. De, Nora og Eskil er litt mer stille enn kanskje meg. Men de er jo superflinke å synge, og jeg tenker jo at uansett hva som skjer her, så ja, hvem av oss kan komme til å vinne dette her, det er helt åpent. Og Eskil han har det der nede, når han synger lyst, så er det liksom så fløyel, og Nora har liksom kjempe stemmeprakt og kan synge hva som helst. Så nei, jeg er bare glad for å få lov til å være med, egentlig. Det er skikkelig gøy.
0: Og nervene dine, hvordan er det med deg?
15: Jeg har kjent litt mer på de nervene denne veken her enn jeg har tidligere, jeg må si det. Det føles veldig ekte plutselig. Og så når alt dette her greiene i skjold begynte å holde på, og så begynner pappa å ringe og sånn. Ja, har du hørt at det nå kommer det 1000 pølser som er sponset, og de skal være med å sponse, og det er opplegg sånn og sånn og sånn. Og da blir jeg egentlig litt sånn småstresset av det, så jeg har egentlig gitt beskjed om at jeg trenger ikke vite mer om det der. Det er veldig stas, men det føles veldig på ordentlig nå. Jeg tenker jeg må bare nyte dette opplegget her på en måte. Kim får lov til noe sånt.
0: Da er det bare til å følge med på TV2 på fredag kveld 19.55 og med krysse fingrene for deg lykke til og som du sier, nyt stunder med både duettpartnere og korps André.
15: Takk Egil, det blir show det.

0: Jeg vet ikke om André Hustoft Nesheim vinner Voice i morgen, men dette kommer til å låte flott. Sam Fender, som har spilt fryktelig mye her på 102 med en del hitlåter, og jeg gjør det nå, Rain Me In sammen med Olivia Dean. Dette er fra det samme albumet som kom i fjor, People Watching or Remember My Name. Og det blir blåsere fra Skjeisvang, så har vi gått ut derfra for noen år siden, så André har med seg i morgen i finalen i The Voice, i tillegg til å synge duett Fields of Gold sammen med mentor Ingebjørg Bratland. God fornøyelse i Skjold. Gå ut ifra, det blir noen av dere som samles på Skjold Arena i morgen kveld, og på puben så skal det vises på storskjerm The Voice i morgen kveld.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Ja, hva er det vi har her? Pengene eller liv og hender i vær og greier. Artige titler på låtene om dagen. Du, vi skal ha Paul Hansen på vei mot nyhetene om litt.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't break
3: my uranium heart. Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter på Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet gjennomførte en koordinert aksjon mot flere ulike adresser onsdag morgen for å pågripe unge menn i alderen 18-20 år. De er siktet for grovt bedrageri. Totalt 6 personer ble pågrepet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding i dag. Haugesunds avis var i ettermiddag i kontakt med politiinspektør Lars Ole Berge. Han forteller at de ikke aksjonerte i Nordfylke onsdag. Hverken de siktet eller noen av de fornærmet som politiet foreløpig kjenner til har tilhold her. Men vi tror det store mørketall knyttet til denne saken, og det er en god mulighet for at personer også i Nordfylke rammer, sier han. Dersom LO kommuner og KS ikke blir enige hos Riksmekleren, vil over 6500 LO-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra fredag 29. mai. Kravet fra arbeidstakerne er klart, økt kjøpekraft og sikring av gode arbeidsvilkår. I Rogaland er det 500 medlemmer som er i det første streikeuttaket. Her lokalt er det den største kommunen Karmøy som blir rammet. Her er det varslet at 57 personer blir tatt ut. En eventuell streik vil i første omgang merkes på rådhusene og i kulturlivet. Ansatte i skole og barnehage vil bli tatt ut i neste fase av en eventuell streik. I formiddag meldte Deep Ocean at de har blitt tildelt en betydelig pakke med subsea-produkter av Equinor for flere felt på norsk sokkel, inkludert Barentshavet, for gjennomføring i 2027 og 2028. Kontraktspakken inkluderer havbunnsarbeid på Visundfeltet i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og en opsjon for mulig arbeid på subsea-feltet Snorre A i Nordsjøen, skriver selskapet. Og Karmøy kommune leverer et økonomisk resultat for 2025, så er bedre enn frykta, det melder kommunen. Resultatet for fjoråret viser pluss på 43 millioner kroner. Det er 0,94% av driftsinntektene. Men det er godt under det vedtatte målkravet, så 1,75% av bruttodriftsinntekter. Den pågående omstillingen har effekt, men kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, uttaler kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien er blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet sørvest bris, kan øke etter stiv kuling på kysten, og midtermiddagen breder på sørvest og minker til bris igjen. Skya, enkelte regnbøyer, kan hende med torden, og kvelden litt regn eller yr, vesentlig I indre strøk. Temperaturen I morgen kan komme opp I 16 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr. Vi fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: ja, 5 sekunder. Vi er valid fra skotske Delamitri på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, det er Egil som følger deg frem til klokka 6. Vi skal ha litt sånn old school disco, eller funk kanskje. Kanskje det til og med, jo da, hun kan kalle det jazz funk. Det så kommer det ganske kjente ting også faktisk. Men for et land som ikke har produsert så mye internasjonalt kjente popmusikk, kjente og kjerte band på Silla Jessen blant annet, skal ha med oss det før klokka 6. Monika etter nyhetene. Skal vi se her på H-avis. Så kan du se at denne uka så er det Floating Wind Days i Haugesund. Over 350 deltakere fra 17 land her for å gjøre business, møte kunder, inngå partnerskap og få de siste faglige oppdateringene når det gjelder havvind, altså, og det er jo omdiskutert i hvert fall her i landet. Vi har helt konkrete eksempler nå på at avtaler gjørs her og at nye partnerskap inngås. Selskapet Energy Bank fra New Zealand var her for 3 år siden. I dag har de etablert eget Norgeskontor som en direkte konsekvens av kontaktene de har fått her, sier Hilde Øygarden. Hun er event manager i Norwegian Offshore Wind. Litt nedgang i antall deltakere. Fjor 470, i år ca. 350. Og det skyldes en liten nedgang i markedet for flytende havvind. Men vi tror det er forbigående at det vil ta seg opp igjen, sier hun. Kan se mer om det på H-avis. Vi skal ha med oss Bella Kay på 102 akkurat nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: siste sesongen i fjor, så var veldig god. Men 27-åringen har nå pådratt seg skade. Hun ble for øvrig hilløperen kåret av Høyvisens Avis til årets idrettsnavn i 2025, og så frem til denne sesongen. Det var trening for 5-6 uker siden at hun kjente smerter bak i lårene. Trodde ikke det var alvorlig, så da kjørte jeg bare på videre, sier hun. Men det skulle hun kanskje ikke gjort. Hun har i hvert fall ikke løpt siden. En ultralydsundersøkelse viste at jeg har pådratt meg belastningsskade. Muskelstrekk i begge hamstringene, verst i den venstre. Nå handler det om å ta tida og alternativ trening til hjelp. Jeg kan jogge i rolig tempo, men jeg må ty til svømming, roing eller ellipsemaskin for å få opp pulsen, forteller hun. Og skaden kom svært ubeleilig. Nå går jeg i første omgang glipp av Europa Cup med 10 000 meter i Italia, nordisk mesterskap og kanskje også EM i Birmingham, for der må hun ha dårlig tid nå der, for hun sanker nok rankingpoeng for å få delta i EM. Sammen med trener Kåre Osnes har satt seg mål om å være tilbake i slutten av juni, men det er veldig usikkert. Det kan gå et par uker ekstra, selv om jeg ikke håper det. Heldigvis har det blitt bedre fra uke til uke, sier hun. EM i Birmingham arrangeres fra 10. til 16. august, og fristen for å kvalifisere seg er i slutten av juli. Og før den tid må jeg ha vist god form, og det tar jo alltid litt tid etter skadeavbrekk å finne den formen igjen. Vi må bare ta dag for dag, uke for uke fremover, og håpe det beste, sier hun. Så er det litt nytt når det gjelder Senegal, for det har vært litt sånn... De er i Norges VM-gruppe. De fikk avreisen til USA kraftig forsinket i går. Flyet ble utsatt fra klokka 15.30 til 23 ifølge en uttalelse fra det senegalesiske fotballforbundet, referert av The Athletic. Forbundet avviser kategorisk rykter om at landslagssjef Pape Thiaw nekta å reise med laget på grunn av en utløpt kontrakt. FSF skylder på sene flytillatelser og manglende visum. Så det så er at et utsolgt Ullevål kan nå se frem til Sverige mandag 1. juni. De kan glede seg til å få et heltent norsk lag. Det er ingen som kommer til å tråkke på bremsene, men jeg gjør alt for å slå Sverige. Det er et nabo-rivaleri, og jeg er overbevist om at det blir en bra kamp. Alle mine spillere vil overbevise for det som kommer senere, og det er viktig individuelt, og det er viktig for laget, sa Ståle Solbakken for en time siden til VG på en pressekonferanse. Og Martin Ødegaard er med mot Marokko. Det er i hvert fall klart, sier Solbakken. Jeg snakket med han i sted. Han har akkurat satt seg på flyet til Budapest. Det er jo Champions League-finale på lørdag, sier Solbakken, og sikter da til kampen mot PSG, og der han tror styrkeforholdet er 50-50.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det kom jo til festivalen i Vangen i august, og hvis de ikke spiller alt for sent, så kan de synge Sola skinner, for det kommer ut og skinner til vi går ned der, men det er jo et, når vi kommer til å passere rundt 20. august, så går jo ned noe tidligere. Jokke og Valentinerne i originale tapning fikk du det. Vi skal ha litt old school disco og litt før sex i dag, med litt gjestfunke fra Island fra 80-tallet. Kanskje du vet hva som kommer. I alle fall, Monica er i hvert fall på plass etter nyhetene klokka 6 med masse god musikk utover kvelden. Og en ting som må ta med under del sport i kveld, bør vel Norge da slå Latvia og nå helt til semifinalen i VM i ishockey. Tenk det, det hadde vi ikke satset penger på før turneringen startet, gitt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 6:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smedsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
4: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.

Flott sagt det, With You og Dea på 102. Når vi ser frem til i morgen, så er det jo litt her på 102 da. Kaka, blomster og fruktkage skal også deles ut. Send inn gratulasjonshilsen hvis det er noen du kjenner som har bursdag i morgen. Det gjør du på direkte alfakrøll, radio102.no, og ta med hvem hilsen er til og fra, og telefonnummer og greier. Så han Tom Magne kan ringe ut og gratulere og greier. Alle hilsene blir lest opp mellom 10 og 11. Så bare send inn direkte alfakrøllradio102.no med telefonnummer til bursdagsbarnet med. Det er viktig, i tillegg til hilsenen, og det samme hvis du sender inn på Messenger. Men gjør det når du nå husker det, for hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, så få hilsenen av gårde, for best av det så har du glemt det, så klokka passert 11, og så er du for sent ute i morgen. Men satser på at det går greit. Så er det Vidar Jonsen med sin nye New Generation, en VM-låt. Vidar Jonsen gjest i morgen, 9:15, da får du høre den hos Monica og Tom Magner. Og så er det Erik, eller Eirik Hviland Andersen, som er gjest i morgen hos Jørgen i morgen ettermiddag, og han skal også dele ut billetter til en av premierefilmerne på Edda i morgen. Du velger selv hva dag og tid du går og ser den, selvfølgelig. Her

0: fra et suverent dobbeltalbum som heter Coral Island, kom ut i 2021. Dette var The Coral og Change Your Mind på 102. Vi skal ha en klassiker med Prince om et litt øyeblikk.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: Nilsson 1999 på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg vet om en del damer som liker å synge denne.

eller Langley og Tucson, Texas på 102. Musikken er løpet, vi skal ha litt old school disco og med Thomas der på Fenders. Her er nydelige Back on the Chain Gang på 102.

da jeg gikk på ungdomsskolen på Bø, da hadde vi noen plasser som ikke hadde lov til å gå, men generelt sett ikke ut forbi skolens område, men særlig ikke på de der hauene. Det kunne være fint der, å sitte der i gras og tenke langsomme tanker, eller... Ja, i alle fall, men der fikk vi ikke lov til å gå, for det var ting fra vikingtiden som lå, så der fikk ikke elevene gå og rota. Nå skal det graves, og det er jo da med en av de mest trafikerte rundkjøringene, og det er altså på Bø. Det handler om dundiner, skip og en over 1000 år gammel gåte. For sentrale deler av Grønhaug ble utgravet i 1902, og da fant den blant annet rester av et skip, dundiner og tekstiler. Det er jo ikke langt fra Bukkøy og Avaldsneskirke og Olavskirke, om du vil. Så det er mer i området, for å si det sånn. Målet med årets undersøkelse er å finne ut hvordan bevaringsforholdene er på haugen i dag, 100 år senere, forklarer Håkon Reiersen. 1902 til nå, det er mer enn 100 år det. Men det som skjer altså, arkeologer undersøker Grønhaug i skipsgrav på Karmøy 3.-7. august, og det er altså da ved ungdomsskole og rundkjøringen der. Og målet er å vurdere haugens bevaringsforhold over 1000 år etter første utgraving, og prosjektet er finansiert av Riksantikvaren, så det er ikke du og meg som betaler det sånn.

0: gammel kjenning i old school disco her på andre tom.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

spilte vel i maritim mål på Seleiasen i fjor. Og ble populær i Norge allerede med Garden Party i 1983. Dette er islandske med så forte. Tar seg opp her selvfølgelig, og friske takter er det. Så du må ha en riktig god helg. Jørgen er med deg i morgen ettermiddag. Og så høres vi igjen på lørdag fra 12, du og meg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveinatten på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

John Mayer på det siste toget him. Maxmusikk er i gang. Takk til Egil i ettermiddagsrush. I morgen er det Jørgen du hører der. Og nå er det musikk og bare musikk det handler om resten av kvelden. Den siste torsdagen i mai måned. Nå er den første sommermåneden rett rundt svingen. Og helga før det. Vi skal få på mye kjekk musikk til deg utover kvelden. Du hører snart fra Matchbox 20. Nå er det Annie Lennox sin tur.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Med masse god musikk utover kvelden, og en god porsjon av låtene du får servert er jo av lokale artister og band. Og vi skal ta med en av de låtene her nå, en fra Skjold, som slapp ny musikk i april, var det vel. Berge Ohm slapp sin Moving On.

0: Og tidligere i år han kom med den Berge Ohm fra Skjold med Moving On. David Guetta og Kelly Rowland lurer rundt neste sving, men først en legende ved navn Lou Reed og hans fine, fine Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, på Radio 102. Og det god trøkk I samarbeidet til Shakira og Rihanna. Det får servert om litt og nå skal vi en tur innom 80-tallet først, og Julius & The News hadde flere store hitter på 80-tallet. Blant annet den her, If This Is It.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Maks musikk på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Det blir gode muligheter for litt 90-talls nostalgi snart, når vi slipper til litt musikk av TLC, men først får du litt Shrek-filmmusikk. Det fra Shrek 2, Adam Duritz og hans Counting Crows med Accidentally in Love.

på slutten av 90-tallet med TLC og No Scrubs. Du skal få litt musikk av Sivert Høyheim her nå, og så venter legendene I Fleetwood Mac. De på plass I køen etterpå, og klar med Dreams.

0: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der I hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere I det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
1: Mer info, nforeningen.no
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: Hvis du kan friste med litt musikk av Stavanger-ensemble, får du henge med. Vi slipper de til her snart etter Olivia Dinen.

0: vet.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy. Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.
6: Radio 102. Og det er fortsatt Maxmusikk det går i, og det gjør det hele kvelden her hos oss. Vi setter i gang Maxmusikk non-stop om en liten time, der du får ekstra mye musikk. Men det er definitivt mye å boltre seg i utover den neste time nå. Skal du ha litt musikk av Alex Warren, det skal være fra Gautier og Kimbra, Jackson 5, det dukker opp litt musikk av Talking Heads litt senere, og Dido blant andre. Og nå er det Billy Ocean sin tur. When the going gets tough.

John Legend og So Weedy. Du får huske at vi skal ha trekning i morgen, for vi har litt kortere uka nå med rød dag på mandag og plutselig er fredagen rett rundt svingen, men vi skal i hvert fall dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkag og konsertbilletter, tradisjonen tro, i morgen. Det skjer mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og det som skjer der er at Tom Magnar leser opp alt vi har fått inn av bursdagshilsener da, og når det er gjort, ringer han opp vinneren på luften. Det er noen som har bursdag i morgen som altså stikker av med kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter som vi finner i bursdagspremiepottene her hos oss. Men det glade budskap får de altså overrekt på luft over telefon, så du får huske å legge ved telefonnummeret deres hvis du har lyst til å få dem med i trekningen og sende inn bursdagshilsenen til direkte alfakrøller radio102.no eller på Messenger. Så er det jo bare å følge med da mellom klokka 10 og 11 for å få med deg når hilsenen blir lest opp, og ikke minst høre hvem det er som blir trekt ut som vinner. Men det er altså i morgen. De må ha bursdag for å ha muligheten til å være med i trekningen, men de trenger ikke ha runddag for å ha muligheten til å stikke av med bursdagspremiepotten.

Ingen skådespiller, Michael Lanzarock og actor på Radio 102. Wouter de Backer heter han egentlig, han som bruker artistnavnet Gautier, som skal videre til her nå. Gautier og Kimbra hadde en stor hit i 2011-2012 med Somebody That I Used To Know. Den skal det være her nå. Så får Nico Vince vente litt, men de slipper snart til med In Your Arms.

Talking Heads og NGOS i Max Musikk på Radio 102. Håper det er fint i kveld. Vi har mye god musikk til deg. Skal rett videre til The Jackson 5 her nå med I Want You Back. Og så skal du få et samarbeid mellom Salt & Pepper og En Vogue.

Salt and Pepper og En Vogue som samarbeider om den 90-tallshitten Waterman i Marks musikk. Lokalmusikk på menyen her nå, før nydelige White Flag av Dido venter, den skal du få snart. HGH Band her først, og der finner vi Harald Gudvin Hansen fra Sveio i front.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
7: Max Musikk på Radio 102.

Take it easy fra gjengen i Eagles. Det blir litt musikk av Highasakite om ikke så lenge, så skal du få Sisters Sisters på menyen, Stavanger, kameratene, Matoma og Skår, America, Willie Nelson og veldig mange flere videre utover her i Max Musikk Nonstop, som vi sitter i gang her nå. Og der finner vi Tom Grennan først i køen med Little Bit of Love. Så får du en fin kveld videre hos oss med musikken. Happy.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon
2: 52 80 26 00. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.